0: Velkommen til Tøyen Øssor, og til Kristian og Reina, tror jeg, som skal begynne via en vittnesbord i oppåen om en liten løte, og til Kåre Brygf ur Gøte, som for jeg synes at vi åkken, vi gleder åkken, jeg hører tikkene. I kveld så har vi da øsne møvlegen til at djeva peninger lia, og i kveld innsavnen til troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det et privilegium vi kunne kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påser kommer rundt, og det blir øsen til å flytte penger av kontonummer, og så blir øsen til å gjelte av terminalet her som boka søler ned. Du har også mulighet til å tekne det som fastan gjevere til Høymar med kjønne i kveld. Jeg gir til at flere av dere og faste gjevere til til stedbundne arbeid som vi tar parstre av. Men vi tar også bruk for første gjevere til landsarbeid. Vi lever i en spennende tid. Det hender nek, og vi ser at det kommer nek bøtt noe ung til tiltak som vi tar. Og vi tar nå gjørst en nødja-strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror livet. Og strategien alle tar vøkere litene som som vi sitter her av Venstre og Søya. Og i kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastan gjøver. Vi trykker at tar vi gjøver, så kan Gud sikne det. Og hvis vi vet et hos godt, hvis vi vet at vi skal gå i minst 8% av dere av bruttolønn til arbeid og hjemme-misjonen, så kunne Gud sikne det, og det just større mån. Og det har hjulpet meg til at vi kunne lette arbeidet bedre til rettes i Høymarmisjøen. Og vi får nå at få en vittnesbord fra Kristian Arena, tror jeg. Og han kommer også ned og løy og kunne bøn. Og at han har det, så får jeg det synes jeg nok er sant til skjermen. Gjør så vel, Kristian.
1: Takk. Ja, god kveld herifra. Ja, jeg vil begynne om at her var vittnesbord her i kveld. Og det sier jeg til, at jeg vil gjerne vittne om min personlige frelsere og herre. Jesus det tydningermester i munn og løyve, og så ønsker jeg også når jeg av Jesus som øyneste ved til frelse. Alt som sitter her i kveld kommet inn i heimen sammen ved. Kjøkken løymøverne av mamma. Vi lever så her og gjør, og en elmarskere tog. Og nå mye alt denne her i følgens gav forsvar. Som er færre åren, som er færre søttene, du beter ikke vært når akkurat tog med kommet. Men i måten til elmarløkene, så lov vi her og gjør ødelig stort. Bibelen nevner dette som en røyk, eller som en blomma, som en stort tog, og så ikke mer. De fleste vil ha kjøtt glemt. Og her gjør nøst røyne vi kanskje få av det beste på sjur, vi skola og utbyggving, og vi arbeider, og vi frutjer utskriven, og karriere, og familie, og bosteg, og så framvegs. I vår øyne lyver i mest, til imenska lagt ned. Men røyne det, så vi ikke her mer. Anlater iver med, vi lust, og iver til, vi lust, og hva så? Bibelen lærer at alle mennesker har en ødelig sal. Altså, ikke vi bare vekk, tar jeg lov i enter. Alle saler liva, først her jeg gjør, ja, og så hinner vi en dag igjen og gjør en anløyke. I kveld, så min sal her, togjen her, vi her i kveld, kampstallet. Om vi lever her og gjør det til neste større møte, det var ikke ønsken, men helst er omkring ferien i vår om evnløyke. I Matteus 6, 13 og 14 leser vi «Gentje inn om et trånka postre, du har vust i postre og brøyer i veveren og i fører til undengeng, og mange er å teg og genge innom teg. Du har trångt i postre om javor eller smälor i väveren vi följer till livs och få er åt dig vi finner han. Jag säger att öll kommer in i heimen samma väg. Men här i livet gänga öll inte samma väg. Vi låser att Bibeln talar om till två vägar. Två imiska vägar som för till två imiska ämnelökar. Till en ingängor till två utgängor ur livet. Annars där jag hinner med att till ärvigt liv, fantastiskt. Hitt steg är vi i dig eller undergängor som vi låser där. Borste fra gode. Alt som sitter her i kvalt, genka av øren hæson veg. Anten at du smelar ved noen, som sammen med Jesus fører til evige løyve, eller er det at du brøyer ved noen. Nekka som Jesus lyser som myskor, åttanfyrre, grat, tannagrusl, ikke godt. Och det där finns ingen mittenväg. Här är ingen kompromiss, ingen mittenväg. Det är ingen som heter, är jag syndra smäla vänner, syndra bröja vänner, är jag ganska synd frälst? Nej. Annars först är vi frälst och gänga smäla vänner, eller är vi ofrälst och gänga bröja vänner. Jag säger själv att han som inte är vi mer är emot mer. Och han som inte saunar vi mer, han skiljer sönder. Och vi läser alltså Bibeln till kunnig tjäna två män här. Det blir till. Det mest allvarsamma är att han väver som är gänsa, han dägen är dödse. Han hälter automatiskt fram i vrom dägen och in i ämnelökan. Alltså gänsa är att smälla vännen så föder han till som vi låser. Ta i dödse automatiskt till ämnet liv. Och övrigt gänsar du bröja vännen så förr han den i dödse automatiskt till glattarna borster från gode. Själva dagen ätla hinner med en dagen där bröjter han av Jesu. Men här med vid en liva här av görande och sin kvöld så har vi möjligheten att vänta om och vi kan säga skifta vid. Vi kunne fære at du brøyer vennen og irve at han smelter veien. Vi kunne også fære at du smelter vennen og irve at han brøyer veien til båa veier. Til opp til den øynstekke er velja og holde fast ved lykke til endans. Jesus sier i Matteus 4, at han som helder ut til endan, han skal være frelst. Enn i nøye tog. Enn livet vidt. Enn Jesus ikke at du kommer. Hvordan lønner ikke nøye til å være trevd? Det var ikke lønner. Men i kveld er Jesus her. Og han ønsker å frelse mennesker her i kveld. Kanskje du bare nå føler at han benker ganske og tøyner hjertet der og vi slipper inn til her. Så du i kveld kan begynne et nytt liv sammen med hånden og det smelte vennen som fører til evig liv. Jeg kjenner ikke ditt hjerte, dine støver, du kjørst. Men om det er sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld til, så be om at du leter opp og kjever ditt lov til hans herre nå og i kveld. Du tror ikke om du kjever en annen dæver, en annen mølelse, 17.4. Til enden. For 4.3. var Aron søgjene, du er i gang kjørt. Så benker Jesus av mitt hjerte, og yngst til å slippe inn og frelse meg som tar seg av brøya vennene. Jeg fikk styrke til å lete opp og ta gav mot lov til hans herre. Og begynne et lov av de smelte vennene som fører til evig lov. Og det har vi omgang til enkla. Du, vi Jesus er, så gjør vi lov her og gjør oss, at det er mening og innehalt og endamalt. Och så är det en glädje och en fri som heimisch kan geva. Och så är det minst dessa vånerna om ett ärvigt liv att han heter. Jag menar, är det inte gott? Och är det inte värsta vittn om? Bestämt alltid. Båskaparen för stormöten 25-tiden i Johannes 14. Och här säger så satta verset, jag var inte som österdikt i kväll, men Hetta verset reveveren sannløgjen og løyve, ånden kommer til feiren, utan vi mer, sier Jesus. Altså, Jesus øyneste vever, og vi fører til evigt løyv. Ånden og ånden annar kan frelse til og med. Spørgen i kveld så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Du frelst eller frelst som sitter her i kveld? Vet ikke. Men jeg vet at Jesus elsker deg og ikke så innelig å frelse deg og ikke for sånt. Så skulle vi be sammen løsne. God Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtet vi tatt nytt kjær. Og for løtene til jeg i Lorvøk. Takk for mulighetene å samles atterkvalt her, i fri og navnående utenforinger, trønge kjøpfølse. Takk for at vi kom inn i kveld, og det som lurte av nettene. Og takk god for at du tok år til oss, og det for Johannes Fyrstan, som evnen i disse stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vidt en høylig andre, vil livende gjøre år i kveld, inn i kvart hjärsta. Att det kan ge den gärningen som det har attlat till oss i kvart. Lägg allt möte ut under händer. Vi har ett fyra möte och det har ett ungdomsmöte. Be om att tunna ryk och siktning över allt som ska föra fram i kvart. Be om att öster som ska tala, styrkan. Hjälp om att bära år fram i antokraft. Be om att kåren som ska synka till att synka till är Jesus. Be om att ödlande i praktiska och för felaksan, spel och tökne. Og annars samver og annars. Alt er vidt at oppleve litt av ditt navn, Jesus. Og hvis vi blir samtale for forbøn, at du er vi her, og hvis vi har velet og hjulpet, begge tar dem som heves oppgavene, og tar dem som lører seg hjulp. Men Jesus, mest av ødelen, så byr vi dem at menneskekveld gjør oss et lov til tøyen. Byr om Jesus at du i kveld benker og gjørst, og slipper inn her som du kattler i kveld. Byr vi dem i Jesu navn. Amen.

0: Stora tack för det. En fantastisk chanke. Och stora tack för det. Att liksom av överska vi i kväll. Tack till Kristian för det vittnesbord. Och tack till Kåre Brickf ur Göte. För det ser jag gammal sang. Och vi gläder och har jag dyken efter. Till också andra höve. Stora tack till Össur för en otrolig uppmuntrande och avbjörande boskap till oss. Jag vet att jag vet att det finns något att huxa om. Och jag kan ömda mig av flera av oss för att vilja höra något innanför att träet. Det är väldigt ljus. Och det kommer säkert in på YouTube att löjta. Stora tack till alla tycken som är kommit här i kväll. Och tack till alla tycken som har varit vi och viska vi antaliga och vi till praktiska så lösnar att hitta kunde lätta sig göra. Jag vet att jag näck vill jag näck för timmar 18-4. Stora tack och god signa dig om. Och hitta här helt vurscht värde till signa för jag kan ödlig det som vi har hörst och vi är vi till. Tack till det som kom in i kväll. Insånan var till trobåan och inkom 28,385 kronor och hållt 20 öre. Det tackar vi ett hjärtaliga för. Ja. Nu om man har löst då så får jag att få dricka mån och skott att vi. Det är det stora länka båret som är till Vindström. Och bror inte äntligen löstna att få gott prat vid omkran. Och sitter då efter vid omkran i kväll. Och som rör det som du är hotlat att släppa ta sig av Jankran så brukar jag äntligen förbundna i tändasna, samtal och förbund. Det vill jag gärna glädja. Här var prat. Vid färre kväll till sådana att det så har det varit en AHA-tumme och en samling. Här vi har haft vidtjänst ur Uslandet. Og Arne, vi synes at han søgneste salmen kom an til Guds, så færre vi at bjøa Sigridur Skram, det var ikke mye du uttaler det rett, at enda for åkken, hun er e-skrivere og i kristen på samband i Uslands, og Høymamisjonen samstarver vi Usland og Grønland om et samstarv om att bo av kristentrunna och göra. Ja. Så hjärtaliga välkommen och tack för att du vill vara vid oss och nu för Sigrid och enda möte för oss i kväll.
1: Tack för er. Ja. Ja. Gott kväll.
2: Gott kväll.
1: Dejligt att vara samman vid tycken här av Kampstalli. Skiljer det mig?
2: Jag blir tjumsättad.
1: Ég heiti Sigríður Skram og er aðalskrifari SIK. Við hafa nýlega undirskrifað samstarfsavtalu.
2: Já.
1: Já. Við heima misjónina að stúla misjón í Föröum og á Íslandi og úr þessum löndum. Það sannilega styrking að vera hér saman við tykkum, okkar að trúara félögum og að upplifa hversu kraftmiki tykkara arbeiði og að kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skilir þið?
2: Ég byrja sem þetta.
1: Ég byrja að þetta vinalag og samstarf skal styrkja Guðs ríki hér og í Íslandi og í Útnóri.
2: Útnóri, já.
1: Útnóri. Við skulum byrja. Herre, við takka þér fyrir þetta kvöldi og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þér. Við byrja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öldjarnar og veitja hungur eftir þér og dyrfi til að fylgja þér og bæra vitnisbur fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her Og gef okkum góða kvöld í kvöld og tún frí. Í Jesu nafni. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo omsett rett skuld, men la det. Ja, det er sikkert. Takk for Jesus.
3: Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne var hvordan skulle vi vite av veien. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

Это чей? Чей? Tystlet Kringvarp. Vid høyrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

var Martin Johansen som I morgon leger fyra vid Sänchnon, Adla Solmenon och I Tøynon Tryggtar Skokka. En sanger som Martin har gjort ut från Solme 1,5 I Bibeln. Vi färra till Kitt och Kristin Getty och det vi Sänchnon His Eyes and the Sparrow.

Her har du David André Østby og Josefine Gniste ved sendsen om tilgitt. Og nå er det meg så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Senast så tog seg middelanna om nøye stålen, og hvordan det hekk sammen vi har noen, og eisen sendte sammen vi Tom, så ikke det flytta der, så var det eisen nek inn i atøy. Det virkelig talende, hvordan ødel okkara sint løgt under nøye stålen, under blåa tja Jesus, som hever galti og bøtt for alla sint, og som fullkomle forseglar okkara sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tøy ongan tøy nærkran tøy koma fyrir enn det atter. Så god hever tids her av okkara sint eina fyr fyrir atlar. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisende, særlig som baden og yngre, er skilja til at ta vi igjen nå har gjort okkur skreift at da nå at jeg kommet til trikkveld, jeg blir frelster og enda blir døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sagt du, Jesus fullgjør av versk til hever bøtt fire atla heimsens synd til atlar tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør noen sånn, jeg vet ikke, synda hjottene ritualer til at vi blir så fokusere på syndene på tannmaten. Hvis det en fire at gjør noen ritual til å hjotta synd, så lær noen hjotta offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her og vi eier at være alt og og til herfra vi tåre at suttje oss selv vi akkurat egne veikleikon og feilon og egne og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i livet og det var lukkans med han trajen i atleie at for å takke opp han kom faktisk til meg og bare at han var just kjentingsene senest da. Jeg har vært mittelen der, og veldig ofte hørt dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør det at de følger ikke lov til å synte. Jeg vet ikke om du har hørt det der, jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser dere av en skreve tankegang. Det er ikke rødt tankegang til vi tåser så løsene. Og bare til at ta i anker sier, altså djeva tid løyve, folk til løyve til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selver? Er du fullkommen? Gjør du omgang til skreft? Og om du helder til at et synte hjertene ritual hjelper til her, så kan du bare si at det ikke er det som hjelper der. Men hvis jeg får inn og hittje hva det som virkelig hjelper dere, her stender det ikke Titus om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Tøy, sier han her, nøye Guds åpenbæra ødlom menneskene til frelse, og, velkjent, hun vener okken opp at jeg nok det er godløse, og henne er veraldelige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu er, medan vi vanta hina selvån og åpenbering durdar hins stora gods og frelsar okkara Jesus Krist. Altså, fra nu av og frammetter, inntil den stora dag, da Jesus skal åpenberas, så er givet okkon et liv at liva ut fra gods nøye. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det øyla frestant, det så øyla tatt av okkon. Men det ikke det som Guds år gjever okkon. I stedet fire så nøyen kiven okkon til at venja okkon opp. Nøyen kiven er venja okkon opp. Altså enn fyrir, det lukkar som krasjar, det kolliderar vi okkara naturliga tankasätt. Du jag hade kanske passat, det kanske var så läsna. Det förlagt. Det är ja men alltså allt förlagt. Jag kan gott se det rätt.
för att Gud kunde komma här till att han kunde åpenbara och sina nöje, så måtte Jesus son hans ära och jögnen till som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vid att komma in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för att kunna komma in till locken. Det var ett under öjla störst. En öjlig pris repetala. Han måtte frälägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filipperbrevet kapitel 2. Och som Filipperbrevet säger också, så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så det var inte lätt. Vi kan inte ta som något lätt här. Men detta var det som Gud valde att göra för att vi kunde bli lost från synden och åkare. Det var det som Josef fick att veta att han skulle göra barnen och namnet Jesus tog han ska frälsa folksut från synden där. Så prysen var öjligare, helt och färdligare för att hända nöjen kunde vara åpenbara. Och hända nöjen som vänner och upp, hon viskar på en helt annan måte än det låga systemet, regelverket som, ja, som vi känner så öjliga väl till döms utan tog i bonen. Och bara för att citera Paulus, det är inte gärna vid den tutsi bovna, det är inte gärna vid låna. Hon är fullkommen, men hon kunde bara hjälpa honom. Då är vi var ju ofullkommen. Nu är vi blivit fullkommen. Vi tycker att yes. Wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder honom upp att avnokta godlösa och hinner veraldliga gyrinter. Alltså, det som fyller händan heim i det på alla möjliga och omöjliga matar, det vänder händan nöje gods och upp till att avnokta. Och i stegen att leva samliga, rättvist och godliga och i heimen som nu är. Alltså i heimen som nu är. Inte så lätt som vi inte att han skulle och borde vara. Men så lätt som heimen nu är. Och detta gör vi medan vi börjar efter så här ändaliga frälsning till åken. Ta Jesus kommer. Och vi är ändaliga löst. Det är en av vånen som vi äger. Och det är en livande vån som vi hela andan lever i åken. Och han säger vi Titus att tala detta och amen och rävsa vid ödlom myndelaga. Lät ångan vannvira till. Och nu är han innanför nöjna. Det är inte innanför den strängläga som vi ofta möter. Bär fram av sjolvun, säger jag för. Och ägstern från öron. Allt blir så rävla strängt och det blir så ja, rättvist. Ja, själv rättvist. Tog jag vid, börja ut från åkara förutsättningar att tala rättvist. Men det är inte långt enka. Så blev jag själv rättvist. Och enaste måten till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje. Så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg märke till det här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som föräldrar vänja, uppdreja bötterna tjassar. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mycket där klockan 4-5 och brukar halva en timme på bötterna och säger upp, knips, krossar jag av kalendern och bötterna i uppdrejen. Har du det? Nej, det är vidare. Så har jag hängt i kämmen. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta på den. Som vi och vi kärlega från föräldrarna vänjas upp och blir byggfön. Det blir mera och mera byggfön. Det är mynden som ligger ut ner att hända här nöjen hon vänner och upp. Vi sitter till dem som är i
Efesbrevet, femte kapittel, der begynner sådan: Vær du efterfølger af Gud, som elsker børn, og livet i kærlighed, ens og Kristus elsker i okken. Og jeg tror, at det nøje, så ældre, står det højere da, til lov at gøre fejl. Til lov at gøre fejl. Og jeg husker bare en lille vejkmynd til døms udtrådte av imenskonslæg. Jeg tænker, for tve lige spiller mod kvarnøren, enten håndbold eller fodbold. Hvis bare ligene alle tøyene gjør det rett, jamen, så hender det ikke. Så de som regner skåret mål, de vil presse til å gjøre feiler av tøy at de vil pushe av målstøvlinene. Og målstøvlige, men de vil nødt til å suttje til at her kommer mål i jøkkenen, tøy de orsker ikke stande mot trusjenene. Så her er, og det feil. Det feil, ikke klare stande mot trusjenene fra målstøvlinene. En kikser på en eller annen måte, og så hender akkurat, og vi synes det kanskje øyelig godt å ta i en stebefinale til dem skal avgjørast og på brottsparska. Og så vidt vi fremman undan, at nå det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en mål med som skal velge mål. Ja. Vi kvart hendte til en mål med en bjerker. Og til siden, så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast, så klarer målmæren ikke at velge fire. Han er lykkes med han mest omkildet parten i ødelsen her. Toi at han ikke krever av henne at han skal klare bjerga, men bjerger han, så er han hetja. Og så hender feiler eisene, uten at målmæren blander ennå i. Og det er da han som skal skjøte brottsparket, skjøter lengt opp om et eller annet, av stelpene og ut, eller et eller annet sånt. Ja. Feiler. Og akkurat i togstøvene, han som hever til ringkast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, det er han som vi så noen feile, gjør det til at alt livet tappte. Ja, og i bottengrund, så den bibelske forklaringen om hva synd, det å skjøte ved synene av målen. Hinveien, som nevnte Janne, målmæren, som bjerger, han klarer disse situasjonene. Altså, han rett igjen, og han kan omgang bli lastet for ikke å klare å takke, det reelle skjøte han. At han teker til å ivra seg at jeg har skilt ned oss nere, tog at jeg burde jo skulde. Nei, krever ligger ikke han, det ligger nek mer at han som skal røyne kjøta. Ok, dette ligger som støvann til åkken i åkker daglige løyve eisene. Vi gjør feiler. Og veist du hva? Vi vil ikke skamme oss ut, og tog skulle vi heller ikke skamme oss selv ut, tog vi gjør feiler. Nei, vi skulle lyd av oss nøye. Han var god til å valge det som det er fullkomne foreldre. At alle tøyene er det gjør oss nøye hver jeg fer vi gjør feil. Og før vi da råkner opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alle de feiler som blir vidt som bøten, tar vi selv vår bøten og blir opptrykkende av oss foreldre, eller okkere bøten, har vi gjort og en tid blir bekvinnet. Altså, hvordan reagerer vi som går for eldre? Og nei, omsorgen. Det er det rette. Jeg må bare si at jeg har vært ikke fullkomne av snøsene, verre enn så. Men at det kommer dette livet her dit, så er det en fullkomne feir som driver dere opp i nei og kærlighet og omsorgen. Det er fantastisk. Og det er bare så godt. Det er virkelig godt da. Og leser jeg så vujer i her, altså mer vi vant inn av selvvån og åpenbæring dårdags i større gods og frelser okker av Jesus Krist, som gav seg sjølven fire okken,
at løse okken ur ødlund lovløse, og rensa seg sjølvun oknar folk uie til gåversk. Tale hetta amen og revsa vi ødlund myndleika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vi da skal, ikkje hin veien, ikkje vi er skamma folk ut. Men så sier han, vi er her, i neste kapittel, i tredje kapittel, Titus, han, han sier at det er øyelt til gåversk. Det er jo helt fantastisk, da. Men til øyelt her er nere hjørnet til at man tar seg rommet. Hva er det han skal be deg? Jo, men det er å være i revoltene og teimene valgte her, undergiven, at være løyen og til reier til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at hava hotel strui, men vera mild, og vysa ödlun människon allt spärkför. Tui sier han, eisne vid vore einafer, kilaleis, auluien, vilfärande, træler under mångan imuskun gyrndon listun, vid livde ui önskapa, og så vujar, ja. Men sier han, ta ui Gøske Guds, frelser okkara, og kærleitje hans her til menneskene, vore og åpenbæra, frelste han okkon, ikkje for rettusversk vi vidar gjørst, men etter miskunnsøyne vi bæje endreføyngar og endrenudjanar i heile andanon, som han ryklige uthelt i iver okkon vi Jesus og Kristi frelser okkara, så vidt, rettusgjørt vi nøye hans her, skuld i vogn være arvingar til evigt liv. Og her sier jeg vidt at det er nøye Guds som vener okken opp. La for et eller annet år, det er i 4. Timotheserbrev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte hinnom, men nå vender det hin veien. Så nå sier han, Ven til Guds ötta. Ven til Guds ötta. Og han samarbeider vi at venja likamlia. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode avisen her er at vi ikke urkoppler så at ja, det er bare noen som venner og nåp og til fint, det er løtt, så bare jeg har omgåarbeid av nøkron, jeg ble fra hoksomhækken. Nei, han sier, ven til Guds ötta. Og Arne har sagt at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du sigast undan. Ven til helder til Guds ötta. Og etter her, så er det lukket som akkurat innbygda naturliga reaktion kommer. Jag kan nog visste det. Jag visste det att du ska få i hållt vi att lägga av och röna finna på forskjellet. Men det är inte det som ligger ut. Det är som är godsötte. Det är det som är vid nöjna att göra. Det är att vira god och vira till nöje som han har givit oss. Det är sannor godsötte. Eller en godsviring. At vi virer det. Sint det fyra kanta sett opp, så virer vi ikke godt. Ta vi røyna at dreja kanskje ofte selger ånder opp på forskjellige måter, og er fullkomne leise av nøyene. Her som jeg henger sammen, at nøyen vender oss opp, tøy kunne vi vende oss til godsetter. Vänja oss upp till Guds sätta. Huxa i nöjbanan. Åh, det är en lustlängd läring. Det är akkurat som om att det är naturliga att alla tyna hoa tråka sig åkom. Alla tyna naturliga tankagångna till åkom.

0: Vi tar til Matthew Smith, vi sendsjen Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordla suttje at alle versene kommer vi her, så som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne gang av det vers for vers. Og han sier noe som at her kærleikje, over store som heve, kærleiks mildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikke minnast? Hvor kan ikke honom prysa? Han aldri veri glemtur i himmelsens evige døvun. Og anna verset sier nekka såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeldan djup og brei, og her fløyer aldan vi gods miskun. Nøye ryga flowen vuja, streymar eins og stórar ægir og trøytteligar omanifra. Og gos frier, og gos rettvise, og kærleika kissa ein sekan heim. Tria verset. Læt meg atlan tuin kærleika jotta. Elska te altui, atlar munar deir. Læt meg trutt rujtje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heimi i suttje. Tu hever med rensa og halga. Tu hever med elska og fruja. Og fjorda og sista verset sier, og tu noen samleika tu med leier. Vi tu noen anda djøgnet ut år. Og tu nøye med noen tørve møter som er lyte av te, min herre. Atla tu noen fiddling av med tu hettler, ur tu noen av tømande gømslen og erva. Utan mat, fullt og marskles, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til guds kærleika. Og han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har så fyrre parst av sendingsene vi veien kommer at enda. Og vi færer ut til neste parst av sendingsene, eller lort etter hjertemål fra Iktus og Seltafire. Men annen til ja, jeg må bare enda en affær. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her livgjøvende, underfotla bådskap, dette som vi alle trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som er givet dere i rykast om at hjertens, hjertens takk alt sammen. Og nå får jeg altså lyst etter hjertemål. Hei, hei tid, så etter her vi en nødgjepartie av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker alle jønnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendepartien av Gjerstamal. Og jeg får enda før jeg spiller, Paul, hva du hun liker av Gjerst i det?
1: Da vi har jo også om Jesus brevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det er jo også forsvaret. Og jeg vil se øyne. Og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg klever det. Og da tror jeg alltid, jeg var ikke med i stafell her, men tror jeg alltid jag har att läsa lydsynder och sådana krönprav först. Gustav Fyrig hade sig som är av att bli en gammal. Jag har distan att ta gammal och ta sådana gång. Allt är det om, alltså, att han har ett flest förenförde berättar till prätkaren. Och ta sa hon att jag är en stor fyrig kvarje. Kvarje är bräckva och rastar lurar av en och og så er det ikke later i sted. Og jeg kjølet dette ned ved bronnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så er det mynter som er om...
0: I Prædikeren 12.
1: Ja, Prædikeren 12. Og så tenkte jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. att läsa. Ja. Det är satt några bra paus till Korint och kapitel 4. Ja. Og han sier det, tre år til at det evangelium okkara fjallt. Så det at han vil fortæpe oss det fjallt. Her som godren, så her som nøyen. Hvor blind også han er torre. Hinn av hans kvant. For jeg løser fra evangelium om dårlig gods. Han sa som er min gods, skal ikke kunne forta ham. Och så säger han att det är inte jag kunde själva prata vid. Men Kristus Jesus som Herre åkare. Som Herre och kunde själva som tänare tyckare fyra Jesus är skuld. Och så kommer det som jag också säger om. Tog god som väg att jag skulle skuna. Fram ur myskre ert han och jag vill att det skuna. Og görs den åkara. För det är att kunskapen om dörd gods och jag är som Jesus Krist skulle lösa fram. Men det skatt har vi tog löjr och löton för det är att inom vetaliga kraft ska vara från god och inte från åk. Vi är inte trångt i att man har åt men inte goda i. Och giva men inte vänlös. Ett sagt är man inte vinnades. Blittner nyer, men ikke gjør det lunches. Og så sier han, alt du ber av i deg, Jesus er, vi åkne lik om hun. Fyre døsne lov Kristus er, skal åpenbære alt, og lik om jokken. Altså vi tar det, vi prætker noen her. Men han kommer vi oss ned. At lov Jesus er, ska loven bära stå i likan med jag.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har alltid haft er regleran hovetsande, särskilt att man har livat samma i herrlandet som är kvar. Och mest går sedan att jag tog in ett arbete på. Jag får bara parta fram.
0: Mm-hmm.
1: Att leva som du alltid bära vid dig och gissar vi och med likan med någon. Fyre at Øystein Løyv Jesus skal åpenbære seg like med oss. Så at det er om et lenge. Hovallet er lese. At han skal bære til.
0: Ja. Ja, ja. Det er det.
1: Ja.
0: Og han sier så, her synder, ja, neste vers sier så, så er noe deg vi skal åkke om, med Løyv og tykke om. Och så heter det, men vi tar oss hemma andra troarinnar
1: ja.
0: Som skriver er. Er troa, tog tala er. Så tryck vad ägstna vid, tog tala vid ägstna.
1: Ja.
0: Och han lägger utan det då, att vi ligger var utrygg, vi inte skovarna.
1: Nettopp.
0: Och det här, vi är dig och Louis Jesus och i åkon, att jag vill åpa er och i åkon till er. Ja, det är en värld som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa till här, Filippe Brown, det har jag nämnt onkter förr, i 3 kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir råknat som täpa.
1: Ja.
0: Han säger här att han förklarar hur ojen han var efter lovarna. Så självrättvisande värdläggande värld. Men säger han, det som värld med vinningar här vi för Kristus har skuld råknat för täp. Ja, sannlig, og i råkne alt fyrir til appmåte tog som er så mange meir verst, er kjenne Kristus Jesus herremåin, fyrir hver skuld jeg har mist til alt, og i råkne til fyrir skaden, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vi har funnet i hånden, ikkje vi rettvise møyne, henne som er lovn i men vi rettvise som er trygg for Kristus, rettvise fra gode som er grunnet trygg, så sier han, Såla skal jeg komme å kjenne han og kraft oppreisner hansara og samfylla løyge hansara vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hansara når han atre nå til her og så heter om jeg tar kunde nått til oppreisner fra henne og deg og til mener han som vi og i løyvnen her altså spør i deg Jesus
2: og lov Jesus skal være åpenbære og lik ham i okkara. Og det ser man tydelig i den neste versen. Altså her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever nå til oppresten fra dem det er. Og til å si at så han ikke etter av de deilige øynene. Men, altså han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg hever vunnet til lanke, eller er en fullkomna lanke, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vi til at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at jeg ikke får til å komme ut helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så langt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått av langt. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet. Men, etter jeg, jeg glemmer til som atanfrier. Rattet meg etter tog som fremmefrier, og støvner mot malen og til sierslønene som god av hattene har kattet dere til Kristi Jesus. Ja. Han henger faktisk sammen via sånne her, og sett noen rent for
1: det. Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så sånn det som Efsbrevet sier. Jeg vet at jeg gav kapitler.
2: Ja.
1: Og jeg holdt selv at jeg tar kvartjør den jeg går i. Og ikke i antallet av menneskene å være sånn som han vil vi skulle være, sånn det.
2: Mm.
1: Og tog er det sånn. Så var det til det. Det må jeg si. Men jeg gjør jo sin forkåle, så det må jeg bare lese.
2: Ja, hver skal det lese seg da?
1: Ja, til det her og jeg snar. Altså, jeg hadde jeg innekket på Sjøretlund.
2: Å, ja?
1: Ja, det hadde jeg. Men nu vet jag inte hur det är. Han säger i det första kapitlet i Efsbrevet att han är vid vilja Guds. Paulus är vid vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Och kvann är han till henne i höjlen och Jesus. Det som tryggvar Kristus Jesus. Nej, vi vet inte hur fri från god till och allan Jesus Kristus. Så säger han kvart det är och inne i allt det är. Och jag kommer till allt inte om att bara läsa.
2: Jag kan läsa bara vad jag är härifrån.
1: Helst det?
2: Jo. Han säger, lova och vara god och färger Herre ochkara Jesu Krist. Han som häver siktna ochkara vid alla andaliga siktning och i hinnon himmelska och i Kristus. En så han utvalde ochkara och i honom Aren heimere var grunddauer at være heiløv og avlastande for Asjonssynne. Tøy og kærleika tilskile han okken framman undan er få av sånne korsas her. Vi, Jesus og Kristi, etter fruja rai viljasøns, nøye dårdsyn til prøys som han fagnei okken vi og i hinnon elskaja. Og så kommer atter til at er ui honon, og tar vi da peika til Jesus, og i hånden hever vid enderløsingsene vi blå i hans herre. Fyre djeving sintene etter nøye rygedøm i hans herre, som han rykler lett komme i vrokken i øtlund visdom i å vite, tar han kundgjørt okken løndarmal vilja syns etter fruja rai synen som han er tidsi kjassa sjolvun, om hushalt i fytling tøyana, at han atter skulle sauna alt til ætt og i Kristus. Det som i himmelen er, og det som av hjørnen er. La oss tenke her, la oss lese om vi gjør det. Det er så helt, altså, det er, du nevnte jo Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
2: Det er ikke så øyland jeg for hver en setning som man leser da.
1: Alla sen.
2: Det er hele bådskap for hver en setning.
1: Ja.
2: Jeg kan godt lese meg, sier
1: det. Ja, helt.
2: Og i hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisen finnes ikke arvalot, vidt fremman undan vår atla tilta, etter tog og han har sett seg fire, som virker alt etter rai viljasøns, fire at vi skulle være dårlig hansere til prøys, vidt som fremman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i hånden, han peker atla tyna at dette er ui Jesus Kristi, og i hånden, her var eisen tid, ta i tid hørte årshandleggans evangelie om frelsetikkere, ja, og i hånden, her var eisende tid ta i tid vår kom til trikv, finnje til innsikle heile i andan som lov av vær, han som panteren om arvokkere, at åkner folk hansere skal være endelåst, dult hansere til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa visste er beinleisa. Nå hever han, han fortalt og vi iverflå alt det som teg og vit eia og i Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det ikke smating.
1: Nei. Det grubber om vøyde enn jeg.
2: Ja.
1: Jeg får også møte at du gjør at jeg sakner jeg at tjenesten er å være gammel. Og at du var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvist av meg at jeg sa unge grunnfyrer at så kommer gamle han, altså. Det skiljer han.
2: Jeg har ikke hørt at det før jeg har sagt at han sakner kjenslene av å kjenne seg gamle.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke hatt han.
2: Nei.
1: Og,
2: det er godt.
1: Og det er... Altså, jeg sier ikke det at jeg får liv og lunsj, det er ikke det jeg sier.
2: Nei, nei.
1: Men jeg sier bare det, at jeg sakner, ja. Så jeg har ikke snakket om alt det om til dere kom da. Men det er så lesen, til dem sier det her som rekter å lese. Jeg har ikke så første kapittel om. Så er det han, så er han jeg fikk høyre om trygg, for
2: tenker jeg. Yeah. Ja,
1: jeg kan godt. Som gjør alt av månene, og til alltid du skal lese.
2: Ja, så gjerne jeg fikk at høyre om tryggtikkere av Herren Jesus, og kærleggetikkere til alt henne heilover, har vi to skilt jo pæt at takke fire tikkene, ta og jeg minnes tikkene i bønnen mot noen, og bønner er at god Herre okkara Jesus Kristus, feir dårdarene skal gjøre tikkene andre visdoms, og åpenberinger til kunnskap om seg, og opplyse ei og hjertetikkere til å skilje vognene, og han er jo kattlet ikke til, hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover, og hvordan omedelig står kraft hansere av dere som trykker. Så det som veldig styrke hansere virker, som han visste i Kristus, da han reiste han opp fra henne og deg, og sette han ved høyre håndsynene i himmelen. Høyt i alle tingene, alle myndelige, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke bare til Jesu verer, men eisen jo inn i kommende. Alt leier han under føtter hans herre, og gav samkomne han som høyt i ødlån, henne som like med hans herre, fylt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja. Er det sånn til folk?
2: Jo.
1: Jeg må bare si at hvordan skal man kunne føle seg gamle? Det er man ikke enkelt inn til sånn er godt.
2: Til sannhet.
1: Og han byr om at opplyse er jo hjertet. Skilje vevna, som han kaller.
2: Ja.
1: Hvor skal du skilje vevna, som han kaller vi? Ja, og til å ha et endemål, til å kjenne seg som hans rabatt. Gå til akkurat det.
2: Ja, tror jeg at jeg hever så av medelig stor avvirkan av okkara liv
1: ja.
2: Her og nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
2: Ja.
1: Det er akkurat det.
2: Tror jeg at, altså, det ligger så veldig tatt til okkon annars. Jeg føler okkon unkelig.
1: Ja, akkurat.
2: Og lydverda, og ungement, og alt det her. Men ta han så sier det her at alt er lagt under føtter Jesus, ja? Og at han hever givet samkommende han som høtt i ødlene, til å si at høtt er jo til som styrer likhavnene, og han sier at vi er likhavn hans, ja? Altså som er samkommende, eller kyrkjen, fylt av hånden og fyller alt i ødlene. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ondfullt.
1: Ja, det är mer än allt annat. Högt ur alla tecknar, alla myntel och allt på allt var det. Och för namn är nämnt värre. Inte bara Jesu värre. Men det var ju nu inne kommande. Och allt när jag inte fått rensare. Och gav samkona som har ett överallt. Henne som ligger av mansare. Fyllt av honom och fyller allt i allt. Så sen det är så fiskarbetet. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romast? Ta det fyllt vid en sorgare dörd. Och allt det är som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarligen kan väck. För han skriver så är den här. Om det är. Fyra att han ska fänka. Fänka och kara och som tryck var Jesus.
2: Ja. Ja.
1: Så jag har gjort något livet. Som dig var och i missbråten och synd hon tycker. Och som det av har levt i efter tuja rantan och Jesu nöjd. Efter hövdingen över herra välten och i luften är antan och som nu viskar i böten och ölluts. Alltså det är bara så otroliga vad jag skriver.
2: Mm.
1: Det är flera som säger mig med att jag möter mig. Jag vill lusta ett tag. Och jag må bara säga tack. För att jag gör det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vid tog som dömde dig. Det är alla livet. Liv och
2: ja.
1: För att jag ska komma fram. För det är det och gått snart. Och det som alltid har skapat vetsing och mitten och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp i att löta och om det kan ska vara det är också om det nu. En övermedal igen. Det kan ska. Då är det bara en hot, alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låter sig döpa. Det är några så underfullt uppleva. Men det är slett inte att andra skriver. Det är slå grunt eller lagt om till det här. Som vi läser den. Och det är det som hotäcker mig. Att med förra var vi då att låta vår livtutgärnt och halssockare. Körde den som alltid. Och hoxade när jag vill då. Och vore en nattor och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. Som är så gott. Ja. Men god är den. Ja.
2: Jag tar inte bara lycka. Kanske jag var som finn där.
1: Ja.
2: Jag hoxade om det här från Josua här som han.
1: Ja.
2: Nej, här nej, jag hugger som Josua att han kom in i landet,
1: ja.
2: Som Herren har kallat det till. Ja. Så skulle man tro att nu var allt lottar i dull och ta vart det ägstna för så vidt. Nu var det kommit ut ur öjmörsen, ja. Och in i landet,
1: ja.
2: Men så säger Herren, vi visste att Jögn Josua, jag menar inte Jögn Josua säger det, att allt det som det stöja föder tycker då, det ska vara tyckare. Att jag säger att det var kommande in i landet, men det måste täcka landet i åken till sig själva. Landet var tärra, men hvis inte det var in i landet och gör det bruk av det och fink allt upp av köra vid landbundna och allt det som är här till höjra, så att det kunde leva gott i landet. Så åt så att det var åt landet, men inte gör bruk av det, ja. Det är lukas tannmynden som Paulus vill hava fram att fortälja okkon att vi äger det här och kunde göra bruk av som tänkte som han tåsar om.
1: Ja. Det är det spännande.
2: Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att Nu är du i Kristi Jesu tid, som har varit längt bort. Kom när vi blev i Kristus. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Ta en vi halte så in och tar bort. Bålövna och fyrkipan i rännarna. För att han är kär hon till skap av bavon och ett nytt människa. Och så löser jag fri. Som kan still läsa resten, så det som du väl.
2: Ja.
1: Det var 16.
2: Ja. Och fyra att han vid krossen kunde i en och lika med få båda parstar skottar vid god vid att han vid honom dräp fortjenskapen. Han kom och kundgjorde tikkum fri som längt borster våra och tajmum fri som närvår. Tui vi honom häva vid bajer pastar vi einon anta ätgång till färgen. Tid är det tui icke långa främmande utlänningar. Nej, tid är samborgare hina heilagra och husfolk gods. Tid som uppbyggt är av grundvötle apostlarna och profeterna. Och hodnsteinen är Kristus Jesus sjolver och i honom. Att nu i honom. Och i honom ver alla byggningarna sammanbonden och växer till heilats tempel i herran. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinon till bostadgods och i andan. Det är smattning.
1: Nej. Men det var inte templet.
2: Ja.
1: Som vet kan gå i.
2: Ja. Alltså. Ja, jag får nämna det. Jag har kostat mig in i den här tanken här efter. Så jag var i Jars. Helgedomen som var rastet först i öjmörsen, tabernaklet. Som var folkaren och så var det heilige och så var det det allra heiligste. Det här, jag minns det här för nekvån arrangerar kvar i onkel Tala som sammanlucknade att vi och som människa. Att vi är ju trött allt, vi är likam, sal och ante. Ja. Kvar i den könliga åttare pastren är folkaren, alltså, och det är alltså likam åkare. Och kvar så det heiliga är salen, att bylla på salna. Och det allra heiligaste är anten och jokkorna. Och till så säger jag att jag ser att jag vill läsa det här på enda matan här. Att vi ska inte sucha helgedomen, den himmelska helgedomen att vara så öjla längt bort från oss. Tog i verkligen bor han i oss. Han har tidigt byggt i oss. Och just oss till sin helgedom. Och det här hever eisne och medelar stora tydning för att vi skilja Guds takt han hever tidsi okkom till sin. Alltså. Vi kännas som människor och vi tar vår samband, vi mötas annars för vikna fast och samma vi anje. Och så för att det kvör till sötta. Och vi tar vår familje, vi tar vår kone och bötna eller märka. Och till det närmaste samband vi tar vår herra. Men det bröjtest, vi vet ju som har varit 8 böten och som nu är böten är blivit vuxen och de attra har finns ju böten och tjater är attra böten till nästa linon här. Och så läs fär löjve och så skiljas vi mer och mer från timon och en där är det så dagen som skiljer oss från att du tattar sig som vi har. Men god häver vi Jesus Kristus just ett värsk som är uppe att en näkv tattare, en näka samband kan vara mellan människor här. Och gör det, alltså. Och till det han omtalar här, till han säger att vi är inte långt främmande utlänningarna, vi är samborgare här. Samma vi öll hinn heilöva och vi är husfalt gods, helt fantastiskt. Men så säger han om att det här, att i honom vi har tittat byggt upp vid hinn till bostad gods och i andan. Alltså så tatt hever han just att det här samfället är vi ochkorna. Att han är rast sin helgdom innan du och.
1: Ja.
2: Ja. Ja, og her kommer at det her som Paulus omtaler om at det her opprasjende løyve, ja. Og i akkurat antas her som anti hans herre bor, alt det her fullkomne. Og det er ikke å slippe at heila gjøre okken alle vi er ut etter. Før jeg heila gjøre ut på åttende fra og inn etter.
1: Ja.
2: Altså, min oppførsel, ja. Men god gjør det hin veien. Alltså han rättvist ger rocken och akra anta.
1: Ja.
2: Och så hela ger han akra sala löv för att akra likam kan uttrycka han bättre och bättre. Alltså vi som upprättna löv som Paulus omtalar. Det syns inte tekniskt ganska, men det är helt fantastiskt att det bär hela anden som verkligen kan leta det upp för oss. Och tror jag att det finns han.
1: Mm.
2: Vi är inte bara finns i bokstaven och åra. Vi är finns i talsmannen hela i andan. Og jeg har nevnt det ångte før alltid her eisene. Da Jesus får fra lærersveien sånn, så tar seg han ikke om at jeg skal få en annen jobbåk.
1: Nei.
2: I bokstavene. Men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
2: Hele andan. Som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Ja. Og han, det er tjattnan ui evangelien, enn han det er ui det.
1: Mm-hmm.
2: Sjallt og vi da finner ikke bautsna, og vi er så avmedelig glede for henne, hvor jo du har forteller okken om alle disse sannleggene som vi da har fram i eisen du, hessa løtene her, ur Efsusbrevn.
1: Ja, passa. Ja, passa.
2: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
2: Ja, ja. Jeg klarte å møte det vel.
1: Ja. Det er vel alltid veldig og det er spennende at det er han som opplever det.
2: Ja.
1: Altså, ikke mer det. Ofte er det jo i Vidtjana. Vidtjana. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne som jeg ha haft det, hvor jeg gått. Det är ofta så där så att det måste alltid vara fyra i kvar till. Att då är att lofta och i andan, vet du. Du klarar inte att lofta med i andan.
2: Nej.
1: Att vita akkurat. Då är han löjde det att säga akkurat att säga som det tar var han.
2: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjde efter det här. Det ständer om han att är i fjärde kapitlet och Jesus att det är ett lika hans i den ante.
2: Mm-hmm.
1: Och så tittar det kattlet till ojna välande kattlet tycker han. En herre, en trygg, en dop. En god färger allra som är i rötlån, i rötlån och i rötlån. Så kommer han. Men kvarion och en stökon jag tycker om det här nöjen givet. Ett mal det gav av Kristus. Tog sig i skriften. Han får upp hatterna. För att fänka bort. Och gav människan gav av. Ett år är han får upp. Skatt ett annan när han först får nyer. Och ge den lakr och pasta gärarna. Han som nyer för i rösten. Han som uppför. Giver alla himlar. För att han skulle fylla allt. Och han gav och kom näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister och näkrar till hirar och lärare. Och det var fyra att in i höjlöv skulle vara. Kört fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus. Till uppbygging, inte vid att vinna fram till att vi har ökt i trunnen. Och Guds son och i kunskapen om han. Till att bära fullvaktande män till vaksamars vittlingar Krist. Så är det så eller nej?
2: Ja, ja, ja.
1: Att, och jag inte annars, så vet man akkurat att hans män är så närvarande att han var akkurat vad han tänker. Och färdig är jag sedan. Och det var det som jag säger, vet du, det kom här att det var 8 verser och er som vi inte nu har Lise. som lever i näka sålöjs, att han säger, vet du, att ta i Kristus och säga att jag vet inte. Alltså, så slänger det för mig. Men du känner inte något annat. Ofta är det sålöjs. Ta i han och Kristus och Paulus och Kristus och säger näka, så stod det här. Så, på en av det. Kjølsamt,
2: ja.
1: Oanmyndelig kjølsamt. Og holdt jeg å møte det. Holdt jeg kan det. Jeg kunne fære inn. Og særlig en ord som er. Jeg kunne tenke meg gode tog. Som du sier, jeg sette så inn her, her i soven. Jeg tog det ikke så vel. Jeg sa løtene.
2: Ja.
1: Ja. Onkan hast.
2: Ja, onkan hast.
1: Nej, onkan hast.
2: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse fra omkring øren, da vi kommer.
1: Det
2: er da mer best, du gusser.
1: Ja, ja, det er det samme. Det er det samme som jeg.
2: Men dette er som du leser nå, Paul. Det peker alt å ha det samme som han faktisk begynner via.
1: Ja, det er tenker alt samme.
2: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
1: Ja.
2: Altså, i standsett.
1: Rett.
2: Og til hans raverska, og han gjør disse her gavene i kraft av, av faktisk menneskene, som han sier her, at, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tænast og verska, lika med Kristus er oppbygging, så...
1: Ja.
2: Så altså, dette er likam, som ofte vil skjema lukkene vi okker egnet likam, og vi vet at det er at ta i okker av likam, ikke fullt ut arbeidsskjermen, for hvem lim og av likam nå,
1: ja.
2: Så er det at du er sjuker, ja. At det er veikleidje, og det fungerer ikke optimalt, da.
1: Nei.
2: Og det er hva som vi lever under her likamlige, ja. Men andaliga tekar han här till att, att han inskjer ett andaligt likam. Som så är ödvid som tryggvar av hanna. Vi åkara likam i eisen, ja. Att vi gärna tärnast och värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det att vi faktiskt gärna tärnast värsk som Jesus gör det till han värre görande. Och som han vill göra görst hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana. För att vi kunde komma in i ett här så måtte han dödja för åkra rensan. Och för att det här alltså, så skulle bli värda så måtte han ensam rysa upp. Men han måtte ensam färd himmels. Visst nu omynt åkken till att han har upprastna så blev han värdande här. Och han kunde ha värdig här. Alltså av dig lera. Men vi tar det omgående kom jag känt han annan än för att du ytra. Vi tar det väl nöjt till att fasta runt här som han nu värra. Alltså om han var ena vecka i Danmark eller tvär vecka i Ryssland eller också. Så hade vi väl nöjt till att flytta oss nära. Men oj vi att han får borster. Det blir faktiskt tala något om att göra. Så blev det här mövlet att han kunde... Vi hele andan å komme atter, og være ui okken ødlån. Og til å si at hver er Kristus og i det, han er her som du erst. Her som han er. Her som jeg er. Her som du erst som lustar og tror av Jesus. Her er han, til han bor ui okken.
1: Akkurat, ja.
2: Og herifra innskjer han å bytja heltene av oss nye like, alt vi tryggvande, vi der ui okken samme. Man kan säga bäge i blåsbana och i nervabana och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om att du är ute i vidtjärn.
1: Ja, alltså.
2: Ja. Och gavnar imskar, tändastnar imskar. Och vi kunde inte övunda från annan för att tändaste som hinhäver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det att göra.
1: Ja, det är lätt att tända sånt. Som limar i hjärsta kom in och jag minns jag var och målade sig en gamla kon och i Klagsvik. Så blev det tillkallat av honom och Tjubelsson. Och uppgaven var så spännande att att tror jag inte att det är så bara känt sig ner. Han var sannfört om att han kunde bli frälst. Men han är ju inte tacka Herren. Och så spelar man om Gustav är att han blir frälst. Det är så underfullt. Det personliga med den till och han. Det är anten han. Han är ute, han visar på att han var ute här. Och så blev det en värdelöjt. Ja. Och det är alltid blivit en värdelöjt, för jag skulle inte att finns han en om och det när han.
2: Nej.
1: Nej, det är och så tar jag mig hem till det här som jag arbetade. Och jag var där glad och att det är här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. Jag brukade ta år här. Så säger jag att det var ju väl att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna. Och hon var tryggvande, alltså. Så jag gick och mötte och jag betestade. Jag bor inte så långt från. Sinte nyan från till gamla kyrkan. Här som kyrkan stod för. Ja.
2: Mm.
1: Och allt det där man var. Och jag är en sorg om så dopt om verket, som man ska säga. Så är det. Det är så spännande, ja. Så jag tänker som man arbetar för det och man säger vad man får. Och så tar man på mattor och så. Som att du kör upp och ser som det är. Och så tar man om textet alltså. Och så tar jag gör det mot löj. Så jag möter ju av vad värsta. Och nu och jag läser om brövna och sådär. Hur sa det vi helt enkelt? Alltså jag antar, allt antar tar jag inte. Alla dessa bojlarna. Han var ju varje, sa han. Och han är inte näkran förring för det. Jag säger, alltså självåra säger, akkurat som du nämnde Johanne, om här i Filippe Brown så stände det här. 13 vers gör en kapitel att ett god är han som viskar och jag kom bäge av vilja och av viska. Jag var vilja sån. Att det är så jag rukt vers. Så jag var och inte uppstäcka av det att talta vers. Så jag är här lukar han däckar så är det inte. Och det tog jag en sida att han har. Och jag är omkallad vers till. Det här verset, ja. Att han inte är god som alla tyna viskar ut där. Det är för att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så innan. Ja. Och tog in det. Brukte jag så berget här. Att vilja måla. Och jag vill ju viska alltså. För Herren.
2: Ja. Ja, perfekt, ja.
1: Och det är perfekt alltså.
2: Ja.
1: Att tog är att sådana ska det vara. På en mat har sagt när Jesus och nej. Ja, för att ta och läsa, det var som överallt. Och det var ju lävmarska, men det lustade ju att leva efter dig. Det män kom och visade och näkva av skrifterna. Jag talade om det. Och tog upp löv mot löv så att det är nog äldst och knappliga så. Så jag var kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte så. Men jag vet inte värre och vi inte har oss har det. Jag sa togena. Då är jag i fall det att likanskräften är erfarna.
2: Ja.
1: Och allika väl så hever ett ontofotla som ständigt skriver i Romdagen 5 och vers 8-5 är till er att rättskörda trygg vad vi tog nu. Fri vi god. Vi har också Jesus Krist och vi har honom alltså.
2: Mm.
1: Jag vet ett gång till i Sanai, men inte bara vid honom. Sen drar jag trunde. Alltså så står han tog ut den av tryck. Jag vet ett gång till. Og vi rævsakna vi av noldort gods, ikke bare det. Vi rævsakna trangt noen vi. Og så sier han hvor jeg trangt vi skal tål, og tål vi skal vævn. Er det noe som er kjeier for det, så er det bare tål og vævn. Og vævnen gjør ikke det skammer, sier han 5. vers. Du kaller ikke gods. Det er uttelt til å gjøre det nok, da vi har lente han som gjør nok det. Altså, det er så avhoksant. Jeg kjærler ikke godt skal være uttatt her. Og han som omsider han er til høylig anten, det er jo godt, inn høylig anten.
2: Ja, ja.
1: Omsider han til tøyen personlig, hvis noe lortar etter. Og han taler vi til. Og til å røyne en veikav, til å røyne en oppgave, som du finner fra den.
2: Ja. Det er så glad for Paul i samband vi til. Ja, ja. Det at du hever vurscht vi tog noen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene,
1: yeah.
2: At det ikke et enten eller.
1: Nei, det det ikke.
2: Men at det bæge.
1: Det bæge.
2: Og tog at, jeg har kanskje selv vært etter livet sinter under tog at hele tiden, skal man tjene herren så måtte jeg være, og få fotla tog og svart. Men det ikke sikkert at han har atlet alt til det, ja. Og du vet, her var så mennesker lindet til hittje etter fulltøyer tjeneren, og eiste kanskje presten som her var til å arbeide seg. Og så distanserer vi okken. Det er ikke teir eller teir som distanserer seg, men vi suttje lukka som er på. Men her har vi tog noen løyve som har vært en samme setting av bavon, vurscht, hvordan eier vi er.
1: Ja, så det var under chans. Det var under andra chanser.
2: Nej, nämligen.
1: Det är inte mest att arbeta och vinna. Och så var det alltid så att Tyson som kom att och till hela människan som du kan skriva en tum och vita. Så kom du att och så. Så vill jag säga att vita kan det vara, hur det var. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som man kunde säga. Och jag var ju tog för honom. Och nu blev det en dobbolt där, sa han. Nu kom det också in och här som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det här, att det var då det trångt och sälta, alltså. Det är bara så, alltså.
2: Ja. Men Paulus Scholver, han arbeidde nått og det ofte, vi hendte noen av det, som at helt og svart. Og så sier han ene sted, for ikke jeg litt kjenner nøkken av det kom til å bli det.
1: Akkurat.
2: Altså.
1: Ja.
2: Og så var det noen personer som vi kunne takke for at han er på det, og så nekker fra herren, så er det akkurat Paulus.
1: Ja, ja, og han sier også noe til at jeg så var det en ekstra som prætkav og fyrirleggja trångt vet han.
2: Ja.
1: Ja. Men hva kom det her, sier
2: han? Ja, han tog det bara vi, eisen.
1: Han tog det bara vi, ja. Til Kristus på prætkav.
2: Ja.
1: Det var et øyt det da. Et lykje, altså. Ja. Da man kommer der til, ja. At man akkurat för avrattar.
2: Helt du att du finns där framåt där som du långt efter?
1: Jag har glatt mig öle nog till att jag finns där fram till hemma ska och i löven och men nu ganska där löjer vi tojen.
2: Ja. Ja. Är det några mer du har lagt ut rätt?
1: Nej, jag har inte. Nu fick jag om att det är. Så lät jag bara stanta.
2: Ja. Ska du be en av bönns har vi ju kompål?
1: Ja. God Jesus, tack för det. Jag tar gör det där så lös. Jag vill kunna vara i det. Och säkert när jag ser salöterna som vi tar oss hit i det. Och vad det gott är att komma bort ifrån. Och vara så att det är. Man märker det här och jantar med att du. Vill det som vill få fram ett land. Tog jag att det är du som gjør det han vil like med oss.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Hette tre pastor. Øst og Kjølbro taler. Her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med steif I opptøkene.
1: Godt kveld til sammen, og hjertelig velkommen av stormøte til åkken I Heimamsjøen I 2025. Det godt å hitte I vi til åkken, og suttje hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her I kveld. Jeg råkner vi at vi fløyre som halte etter godt og trygt at komme sammen ved øren, som har fyllt sammen ved Jesus I lunsje, og at vi kunne hittes etter Låt oss slukt till tack. Och så är det också gott att kunna komma känna några nytt folk. Och mest av allt så är det gott att kunna höra budskapen om Jesus, kunna synka om Jesus och kunna höra tal och vittnesbörd och få andliga fög. Överskriften till mötet I kväll är Hvordan skulle vi veta vägen? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangeliet, kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føre borste fra dæmon, og at han skulle gjøre en bostad klare han til tøyr og I himmelen. Lærersvennen og sinte spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vi vite veien til himmels? Og kanskje to I kveld sitter vi til samme spørningen. I kveld kommer Øssur Kjellbro, som fyrverende elskriver I Høymarmskjønne, og I det prester I Klagsvøk. Han kommer å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øssur, og til Kristian Reina, tror jeg, som skal begynne via en vittnesbord I oppbøen, om man har lykt til å løte, og til Kåre, Brygf ur Göta, som för att synka för oss, vi gläder oss att höra tecken. I kväll så har vi då ösna mövlagan till att geva peningalea. Och I kväll är insaunan till troboen. Troboen ju röcker ju voja. Och så det är ett privilegium att vi kunde kväll för att vi har listat här på er. Påsar kommer runt. Og det bra øyne til å flytte penger av kontonummer, og så bra øyne til å gjelte av terminalet her som boka søler ned. Du har også mulighet til å tekne det som fastan gjøver til Høymar med kjønne I kveld. I gitt av flere av dere og faste gjøver til stedbundne arbeid som vi tar parstre av. Men vi tar også bruk for faste gjøver til landsarbeid. Vi lever I en spennende tid, det hender nek, og vi synes at det kommer nek bøtt noe ung til tiltøk som vi tar. Og vi tar nå gjørst en nødvendig strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror livet. Og strategien at det tar vøkere litene som som vi synes her av Venstre og Søya. Og I kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastan gjøver det. Vi trykva at ta vi djeva, så kan Gud sikna det. Og hvis vi vet at hos godt, hvis vi vet at vi skal gå I minst 8% av dere av bruttolønn til arbeid til Høymarmisjønne, så kunne Gud sikna det, og det just større mån. Og det hjalp nek til at vi kunne letja arbeid bedre til rettes I Høymarmisjønne. Og vi får nå at få en vittnesbord fra Kristian Arena, tror jeg. Og han kommer også ned og løy og kunne bøn. Og at han har til, så får jeg det synes jeg nok er sannsynlig sammen. Gjør så vel, Kristian.
2: Takk. Ja, god kveld herifra. Ja, jeg ble begynt om at her var vittnesbord her I kveld. Och det säger jag till, att jag vill gärna vittna om min personliga frälsare och herre. Jesus är det tydliga mästare i mun och löjve. Och så finns jag också när jag av Jesus som ögnast av er till frälsa. Allt som sitter här ikväll är kommit in i heimen samma vi. Tjocken löjmöverna av mamma. Vi lever så här av gör och en ärmarskare tog. Och nu är mig allt den här i följens gav försvar. Som är färre åren, som är färre svettna. Du beter inte vad när akkurat tog med er kommer. Men i mån till ärmarlöjkan så är löj vi här av gör ödla stort. Bibeln nämner detta som en röjk, eller som en blomma, som är en stötta tog, och så är det som är. Det flesta blir kött glömt. Och här i Görnäs röjner vi kanske få det bästa på sjur, vid skola och utbyggning, och vid arbete, och vid frutjär, utskrivning, och karriär, och familj, och bostäge, och så framvägs. I våra liv är imest, det imska lagtner. Men en dag så är vi inte här med oss. Anlatt över mig, vi är lust, och över te, vi är lust. Och vad så? Bibeln lär er att alla människor har en odejlig sal. Alltså, om vi bara väck, tar jag liv i äntar. Alla saler liva, först hela gör jag, och så hinner vi en dag igen och en ämlöka. I kväll så är min sal här, tog er här, vid er här i kväll, kampställe. Om vi inte livar här och gör det till nästa stormöte, det var ett ånden, men helst är omkring färgen i vår om ämlöka. I Matteus 6, 13 och 14 läser vi Gänse in om ett trånka porse, då jag vuxte porse och bröjer vävren och i förut till undergäng, och mång er och teg och gänka inom teg. Du har trångt i postre om javor eller smälor i väveren och förut till lufs och få er och teg och finna han. Jag säger att öll kommer in i heimen samma vi. Men här i löven gänka öll inte samma vi. Vi låser att Bibeln talar om till två vägar. Två imiska vägar som förut till två imiska ämlökar. Till en ingängor, till två utgängor ur löven. Annars steg hinner man till ävigt löv, fantastiskt. Hitt steg ävig dig, eller undergängor som vi löser det, bostad från gode. Allt som sitter här ikväll, gänga av öron hesson väg. Antingen att du smälar vänon, som samma vi Jesus förer till äviga löve, ädla är vi att du bröjar vänen. Något som Jesus lyser som myskor, åttanfyrre, grat, tannagrusl, inte gott. Och det, där finns inte mittlenväver. Här är inte möjligt kompromis, inte mittlenväver. Så han smöter, är jag syndra smäla vänner, syndra bröja vänner, är jag ganska syndra frälster? Nej. Annars först är vi frälst och gänga smäla vänner, eller är vi ofrälst och gänga bröja vänner. Jag säger själv att han som inte är vi mer är emot dem här. Och han som inte saunar vi mer, han skiljer sånt. Och vi läser alltså böjplen till kunde inte tjäna två män här. Det blir till. Det mest allvarsamma är att han väver som är gänsa, han dägen är dödse. Han hälter automatiskt fram i vrom dägen och in i ämlöjkan. Alltså gänsa är att smälla vännen så förder han till som vi låser, ta i dödse, automatiskt till ävigt liv. Och övrigt gänsa att bröja vännen så förder han dägen i dödse, automatiskt till glattanna borster från gode. Själva dagen, ädla hinner med en dagen, det bröjter inte av Jesu. Men här, med en liva, här av görande, och i sin kväll, så har vi möjligheten att vända om och vi kan säga skifta väg. Vi kan färja att du bröjar vägen och irva att han smäller vägen. Vi kan också färja att du smäller vägen och irva att han bröjar vägen till båda vägen. Till upp till den önstärka att välja och hålla fast vid lycka till ändans. Jesus säger i Matteus 4:20 att han som hälter ut till ändan, han ska vara frälst. Än är nöjet vi. Än livar vi. Än är Jesus inte att komma. Hvordan lønner ikke nøyen til å være trevd? Det var ikke lønner. Men i kveld er Jesus her. Og han ønsker å frelse mennesker her i kveld. Kanskje du bare nå føler at han benker kanskje og tøyner hjertet der og vi slipper inn til her. Så du i kveld kan begynne et nytt liv sammen med hånden av det smale venen som fører til evigt liv. Jeg kjenner ikke ditt hjerte, dine støver, du gjørst. Men om det er sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld til deg, så be om at du leter opp og gjør ditt lov til hans herre nå og i kveld. Du tror ikke om du gjør en annen dæver, en annen mulighet, sånn at du er til deg. Til enda. For 34 år og så gjerne, du er i gang kjøtt. Så benker Jesus av mitt hjerte, og yngst jeg slipper inn av frelse med, som tar seg av brøy av henne. Jeg fikk styrke til at jeg lærte opp og ta gav om et liv til hans herre. Og begynner jeg et liv av det smale av henne som fører til evigt liv. Og det har vi omgang til enkla. Du, vi Jesus er, så gjør vi liv her og gjør oss, at det er mening, og innehalt, og endamalt, og så er det en glede og en fri som høymisk kan gjøre. Og så ikke minst disse vønene om et evigt liv at han heter. Jeg mener, er det ikke godt? Og er det ikke verst av vittne om? Bestemt alltid. Bådskapet er den første møten 25-tiden i Johannes 14. Og her sier så satt av verset, jeg var ikke om Østertekt i kveld, men dette verset er reveveren, sannløsjen og løyve. Ånden kommer til feiren, utan vi mer, sier Jesus. Altså, Jesus øyneste vever, og vi fører til evigt liv. Ånke og ånken annar kan frelse til og med. Spørgen i kveld så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Du frelst eller frelst som sitter i kveld? Vet ikke. Men jeg vet at Jesus elsker deg og ikke så innelig å frelse deg og ikke for sånt. Så skulle vi be sammen oss. God Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtet vi tatt i Tjør og for løtene til jeg i Lorvøk. Takk for møtene å samles atterkvalt her i fri og navnet utenforinger. Trondje kjøpfølse. Takk for at vi kom inn i kveld, og det som lortet av nettene. Og takk god for at du tok år til oss. Og for Johannes 14, som evnet i disse stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vil den høylige andre vil livende gjøre år i kveld, inn i kvart hjerte. At jeg kan gjøre den gjerningen som du har atlet til oss i kveld. Legg alt møte uten å hente. Vi har ett fyra möte och det har ett ungdomsmöte. Vi ber om att tunna ryk och siktning över allt som ska föra fram i kvöld. Vi ber för öster som ska tala, styrkan. Hjälpbarna ber år fram i antokraft. Vi ber för kåren som ska synka till att synka till ära Jesus. Vi ber för ödlande i praktiska och för felaktsang och spel och tökne och annars samver och annars. Allt är vid att uppleva ditt tryggt namn Jesus. Och eftersom vi samtalar förbön att du är vi här och ni har välja och hjälpa. Be till dem som har oss uppgavna och till dem som lör oss här hjälp. Men Jesus, mest av ödlov så ber vi dem att människa kväll ger oss ett liv till tvin. Be om Jesus att du kväll bänkar och görs och släpper in här som du kattlar i kväll. Be vi dem i Jesu namn. Amen.

Arjen Össur kommer att tala till åkare, så får vi nu att höra Kåre Brygg för Göte. Och vi gläder åkarna.

0: Stora tack för en fantastisk sjanker. Och stora tack för att det som har överskat vi ikväll. Tack till Christian för vittnesbord och tack till Kåre Brickf ur Göte för det ser jag en sang. Och vi gläder oss att höra dig åter till också andra höve. Stora tack till Össer för en otrolig uppmuntrande och avbjörande boskap till oss. Jag vet att vi alla finns en egen huxa om och jag kan ömda mig av flera av oss för att vilja höra den och ena för att trä att ta över alla hus. Och då kommer vi säkert för en av YouTube att löjta. Stora tack till alla tycken som är kommande här i kväll. Och tack till alla tycken som har varit vi och viska vi antaliga och vi till praktiska så lösnar att hitta kunde lätta sig göra. Jag vet att jag näckvån lite jag näck för tog mig 18-4. Stora tack och god siktning till dem. Och detta har helt vårt värde till siktning för jag kan ödlig det som vi har hörst och vi är vid till. Tack till det som kom in i kväll. Insånan var till trobåan och inkom 28.358 kronor och hållt 20 öre. Det här tackar vi ett hjärtaliga för. Ja. Nu om man har löst då så får jag då få dricka mån och skott att vi. Det är det stora länka båret som är till Vindström. Och brukar jag äntligen lösna att få gott prat vid omkran. Och sitter då efter vid omkran ikväll. Och som rör det som du är hotlat att slappa ta sig av omkran så brukar jag äntligen förbundna till tennasna, samtal och förbund. Det vill jag gärna glädja. Här var prat. Vid färre kväll till sådana att det är så har det varit en AHA-tumme och en samling. Här vi har haft vidtjänst i Ryssland. Og Arne, vi synes ikke at han søgneste salmen kom an til Guds, så færre vi at bjøa Sigridur Skram, det var ikke mye du uttaler det rett, at enda for dere, hun er e-skrivere og i kristen på samband til Uslands, og Høymamisjonen samstarver vi Usland og Grønland om et samstarv om att bo av kristentrunna och göra. Ja. Så hjärtaliga välkommen och tack för att du vill vara vid oss och nu för säkert att enda möte för oss ikväll.
1: Tack för er. Ja. Ja. Gott kväll.
2: Gott kväll.
1: Dejligt att vara samman vid tycken här av Kampstalli. Skiljer det mig?
2: Jag blir tjumsigt. Ja.
1: Ég heiti Sigríður Skram og er aðalskrifari SIK. Við hafa nýlega undirskrifað samstarfsavtalu.
2: Já.
1: Já. Við heimamissjónina að stúla missjón í Föroyum og á Íslandi og úr þessum löndum. Það sannlega styrking að vera hér saman við tykkum, okkar að trúar að félugum og að upplifa hversu kraftmiki tykkara arbeiði og að kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skiljið þið?
2: Ég byrja sjóðum þetta.
1: Ég byrja að þetta vinalag og samstarf skal styrkja Guðs ríki hér og í Íslandi og í Út Nóri. Við skulum byrja. Herre, við takka þér fyrir þetta kvöldi og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þér. Við byrja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öldjarnar og veitja hungur eftir þér og durfi til að fylgja þér og bæra vitnisburð fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her og gef okkum góða kvöld í kvöld og tún frí. Í Jesu nafni. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo omsett rett skuld, men la det. Ja, det synes jeg. Takk for mye.
3: Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne vi hvordan skulle vi vite av egen? Og det var ikke oss med steg for oppdøkene.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Inkje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-6-6-6. Takk for stolen.

Hawa kringvars flöna singmus all trui harta vid sentient servana si mer om Jesus. Fra taimen så færa vid til norska David André Østby som saman vi Josefine Gniste Sintja Sentient tilgitt.

Her har du vi David André Østby og Josefina Gniste ved sensjon om tilgitt. Og nå er det mer så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Senast så tog seg middel Anna om nøye stålen, og hvordan det hekk sammen vi har noen, og eisen sendte inn sammen vi Tom, så ikke flyttet der, så var det eisen nek inn i at det er virkelig talende, hvordan alt akkurat sint er lagt under nøye stålen, under blåe tja Jesus, som har galt og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forsegler akkurat sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tog omgang tog, nærkant tog komme for en der atter. Så Gud har tids seg av akkurat sint, ene for fire atler. Og det kan selvvande, og det er veldig mer eisende, selv som baden og yngre, er skilje til at ta vi igjen nå har gjort akkurat skreift atter nå, at jeg er kommet til trygg, at jeg blir frelster, og enda blir døpter, og alt det. Ja, men hva så? Men sagt du, Jesus er fullgjørende versk. Det hever bøtt fire atler heimsens synd til atler tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør noen, jeg vet ikke, synda gjøttene ritualer til at vi blir så fokusere på syndene på tannmaten. Hvis det en fire at gjør noen ritual til å gjøtta synd, så lær noen gjøtta offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her vi vil eie at være alt vi. Og til herfra vi tåre at suttje oss selv. Vi er akkurat egne veikleikene og feilene i egne. Og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i livet. Og det var Lukas, han tror jeg er atleie at for å ta opp. Han kom faktisk til meg og begynte at han var gjør kjentingsene senest. Da. Jeg har vært middelen der, og er ofte hørt dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør vi at de felt ikke lov til å synte. Jeg vet ikke om du har hørt det der, jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser dere av en skreve tankegångt. Det er ikke rødt tankegångt, det vi tåser så løsene. Og bare til at ta i onker sier, altså djeva tid løyve, folk ikke løyve til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selver? Er du fullkommen? Gjør du omgang til skreft? Og om du helder til at et synte hjertene ritual hjelper til, så kan du bare si at det er ikke det som hjelper til. Men hvis jeg får inn og hittje hva det er som virkelig hjelper dere, her stender det ikke av Titus om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Tøy, sier han her, nøye Guds åpenbære ødel og menneskene til frelse, og, velkjent, hun vener okken opp at jeg nok det godløse, og henne veraldlige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu er. Medan vi vanta hina selvån og åpenbering durdar hins stora gods og frelsar okkara Jesu Krist. Altså, fra nu av og frammetter inntil den stora dag da Jesus skal åpenberas så er giv okkon et liv at liva ut fra gods nøye. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det øyla frestant, det så øyla tatt av okkon. Men det ikke det som Guds år djever okkon. I stedet fire så nøyen kiven okkon til at venja okkon opp. Nøyen kiven er venja okkon opp. Altså enn fyrir, det lukka som krasjer, det kolliderar vi okkara naturliga tankasätt. Du jag hade kanske passat, det kanske var så läsna. Det förlagt. Det är ja men alltså allt förlagt. Jag kan gott se det rätt.
för att Gud kunde komma här till att han kunde åpenbara och sina nöje, så måtte Jesus sonen hans och i djögnen till att som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vid att komma in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för att kunna komma in till locken. Det var ett under öjla störst. En öjlig pris att betala. Han måtte frälägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filipperbrevet kapitel 2. Och som Filipperbrevet säger också, så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så detta var inte latt. Vi kan inte stå som något latt här. Men detta var det som Gud valde att göra för att vi kunde bli lost från synden och åkare. Det var det som Josef fick att veta att han skulle göra barnen och namnet Jesus tog han skall frälsa folksut från synden där. Så prysaren var öjligare, helt offertligare för att hända nöjen kunde vara åpenbara. Och hända nöjen som vänner och upp, hon viskar på en helt annan måte än det lovar systemet, regelverket som, ja, som vi känner så öjla väl till döms utan tutsch i bånen. Och bara för att citera Paulus, det är inte gärna utan tutsch i bånen, det är inte gärna vid lovarna. Hon är fullkommen, men hon kunde bara hjälpa honom. Då jag vid var jag fullkommen. Nu är vi blivit fullkommen. Vi tycker att yes. Wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder och hon upp att avnokta godlösa och hinner vara allt lika gynter. Alltså det som fyller händan hem i det på alla möjliga och omöjliga matar. Det vänder händan nöje gods och hon upp till att avnokta. Och i stegen att leva samliga, rättvist och godliga och i heimen som nu är. Alltså i heimen som nu är. Inte så lätt som vi inte att han skulle och borde vara. Men så lätt som heimen nu är. Och detta gör vi medan vi börjar efter så här ändaliga frälsning till oss. Ta Jesus kommer. Och vi är ändaliga löst. Det är en av vånen som vi äger. Och det är en livande vån som vi hela andan lever i oss. Och han säger vi Titus att tala detta. Och amen och rävsa vi ödlo myndelaga. Lät ångan vannvira till. Och nu är han innanför nöjna. Det är inte innanför den strängläga som vi ofta möter. Bär fram av sjolvån. Sälja för, och ägstna från öron, kan allt bli så rävla strängt, och det blir så, ja, rättvist, ja, självrättvist. Då tar jag vid, börjar ut från åkara förutsättningar att tala rättvist. Om det är inte långt gänga, så blir jag självrättvist. Och enaste måten till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje. Så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg mest till detta här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som föräldrar vänja, uppdreja bötterna tjassar. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mig där klockan 4-5 och brukar halva tumme på bötterna och säger upp, klipps. Krossa av kalendern och bötten är uppdrigen. Hade det? Nej, det är vidare. Så har jag hängt i kämmen. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta bötten. Som vi och vi kärlega från föräldrarna vänjas upp och blir byggfön. Det blir mer och mer byggfön. Det är mynden som ligger ut ner. Att hända här nöjen, hon vänner och knopp. Vi tror att de är snö i
Jesus brann hon. Femte kapitel, der byrja så lesne, «Vere tog etterfylgjære Guds som elska bøten, og livet og i kærlega, ens og Kristus elska i okkom.» Og jeg tog at det nøye, så det, står det høyre da, til lov å gjøre feil. Til lov å gjøre feil. Og jeg husker bare en liten veikmynd til døms utrådte av imenskonslea. Jeg tenker, vi har tve liv spiller mot hverandre, enten håndball eller fotball. Da. Hvis begge livene alle tøyene gjør det rett, ja, men så hender det ikke. De som regner skåret mål, de vil ha presset til å gjøre feiler, av tøy at de vil ha pushet av målstøvlinene, og målstøvlige, men de vil ha nødt til å suttje til at her kommer mål i døgnen, tøy de orsker ikke stand mot trusjonene. Så her er og det feil. Det en feil ikke klarer stand mot trusjonene fra målstøvlinene. En kikser på en eller annen måte, og så hender det akkurat, og vi synes det ganske øyla godt å ta i en steipafinale til dem skal avgjørast og på brottsparska. Og så vidt av vidt, fremman undan, at nå det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en mål med en som skal velge mål. Ja. Vi kvart hentet til en mål med en bjergare. Og til å si at så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast så klarer Malmøren ikke at verja fire. Han er lykkes med han mest omkildet parten i ødelsen her. Tøy at han ikke krever av henne at han skal klare bjerga, men bjerger han så er han helt kjent. Og så hender feiler eisene, uten at Malmøren blander det noe. Og til er ta ut han som skal skjøte brottsparket, skjøter lengt opp om et eller annet, av stelpen og ut, eller et eller annet sånt. Ja. Feiler. Og akkurat i støvende, han som hever til her ringkast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, til er han som vi så noen feile, gjør det til at alt livet tappte. Ja, og i botten og grunn, så den bibelske forklaringen om hva synd, det å skjøte av søgene av malen. Hinveien, som jeg nevnte Janne, malmæren, som bjerger, han klarer disse situasjonene. Altså, han redder han. Og han kan omgang bli lastet for ikke å klare å ta det. Det redder skjøte han. At han teker til IVC at jeg har skilt ned oss ned, tog at jeg burde jo skulde. Nei, krever ligger ikke han, det ligger nek mer at han som skal røyne kjøta. Ok, dette ligger som støvann til åkken i akkurat daglige løyve eisene. Vi gjør feiler. Og vet du hva? Vi vil ikke skamme oss ut, og tog skulle vi heller ikke skamme oss selv ut, tog vi gjør feiler. Nei, vi skulle lyda Guds nåde. Ty han var god til å valgte det som det er fullkomne foreldre. At alle tøyene at det gjør oss nåde hver jeg fer vi gjør feil. Og før vi da råkne opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alle der feiler som ble vidt som bøten, tar vi selv vår bøten og blir opptrykkende av akkurat foreldre, eller akkurat bøten, har vi gjort og en tid blir byggfunnet. Altså, hvordan reagerer vi som god forelder? Vi nei. Omsorgen. Det er det rette. Jeg må bare si at jeg har vært ikke fullkomlig at nødvendig er verre enn så. Men da det kommer dette livet her dit, så er det en fullkomlig feir som driver dere opp i nei og kærlighet og omsorgen. Det er fantastisk. Og det er bare så godt. Det er virkelig godt da. Og leser jeg så vujer i herren, altså med at vi vant inn av selvån og åpenbæring dårdags i større gods og frelser akkurat Jesus Krist, som gav seg selv han fyre okken,
at løse okken ur ødlund lovløse, og rensa seg sjølvun oknar folk uie til gåversk. Tale hetta, amen, og revsa vi ødlund myndleika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vi da skal, ikkje hin veien, ikkje vi er skamma folk ut. Men så sier han, vi er her, i neste kapittel, tre kapittel Titus, han, han sier at det er øyelig god versk. Det er jo helt fantastisk, da. Men til øyelig det er nye hjørnet til det som han tar seg om. Hva er det han skal be deg? Jo, men det er å være ivervaldene og teimene valgte her, undergiven, at være løyen og til reier til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at det var hodl strøy, men være mild og vise ødlån menneskjøn alt spekfør. Tøy sier han, eisne vid våre egnafer, skilaleis, avløyen, vilferande, træler under mångan imenskund gjerndan og listan, vid livde ui ønskapa, og så vujer, ja. Men sier han, ta ui gøska gods, frelsar okkara, og kærleik hans er til menneskene vår og åpenbæra. Frelste han okkom. Ikke for rettusversk og videre gjørst, men etter miskunnsøyne vi bæge endreføyngar og endrenudjanar i heile andanon, som han rykliga uthelt i iver okkom vi Jesus og Kristi frelsar okkara, så vidt rettusgjørt vi nøye hansara, skuld i vogn være arvingar til evigt liv. Og her så kjenner vi at det er noe gods som vener åkken opp. Så da får jeg til andre år. Det er i 4. Timotheserbrev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte hinnom. Men nå venter det hin veien. Så nå sier han, ven til gods øtta. Ven til Guds ötta. Och han samarbetar vid att vänja likamliga. Så här är åter inne i en process. Men det goda visen här är att vi inte urkopplar så att ja, det är bara någon som vänder och upp och till få inte det är lätt så bara jag har omgått av nödgrån från hos mig. Nej, han säger ven till Guds ötta. Og Arne har sagt at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du sigast undan. Ven te heldur til Guds ötta. Og etter her, så er det lukkast med okkar innbygda naturliga reaktion kommer. Jag kan nog visste det. Jag visste det att du ska färre i hållt vid att lägga av och röna, finna på forskjellet. Men det är släckligt att lägga ut det. Det är som är godsötte. Det är det som är vid nöjna att göra. Det är att vira god och vira till nöje som han har givit oss. Det är sannor godsötte. Eller en godsviring. Att vi virar det. Sen till fyra kanta sett upp så virar vi inte god. Ta vi röjna att dreja ganska ofta sälja ånder upp på forskjelliga matar. Och är fullkomna läsa nöjna. Hes vi hänga samman att nöjen vänder oss upp. Tui kunde vi vänja oss till godsötta. Vänja oss upp till Guds sätta. Huxa i nöjebanan. Åh, det är en lustlängd läring. Det är akkurat som om att det naturliga till er alla tyna hoa tråka sig åkom. Alla tyna naturliga tankagångna till åkom. Så vänja till Guds sätta. Vänja upp till att huxa nöje. Så du själv gör fel eller du själv gör fel. Vänta upp att det mera till att huxa om Guds nöje. Ta andra gör fel. Huxa nöje. Vänta till Guds sätta.
som av nøyen vener åkne opp. Og dette her løyvet et helt annet løyv enn det som den gamle sattmallen kom til før av visse. Dette her til man skulle til halte loven, man skulle halte den tøtje bøyene, og mer at sier at den da, for at du kunne gåttekes av gode. Og som så ofte nevnt, så var det ikke et eneste menneske som megnet til ønsken, ikke en klarer det. Ikke Moses, ikke David, ikke menneske klarer det. Men Jesus kom, menneskesånden, og han oppfyllte alle krøvene. Alle de krøv som var til åkken, fra gode og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte det så løsne at vi da fikk lov til det. Han givet åkken til han. Akkurat vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og for at løs dere helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fire til skuld som fyllte vi syndene. Så nå synden avgreit. Vi prøver ikke å huske i syndabana alle togene, men huske i nøyene om offre som Jesus gjør til fire dere. Da han sier det er fullgjørst. Og tenker vi bare dømme vi lærer seg noen da var samme av Jesus, bare av og av, kanskje ofte vi leser om, Jesus var nok så stramme vidt der. Tøy at her hoksa jeg ikke i nøye banere. Der var hoksa om, ja, men hva er størst av åkken og alt det der? Og tøy at han teker det lukte av baden og sitter midt i middelen der. Det kunne vi lese om her i Matteus, kapittel 8, her et dømme om dette. Her stender at her kom nå til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han der, hva var det at de tog seg sammen om av venen? Men der takt. Du tar at de tog seg for vi annen av venen om hvor vi størst du er. Da setter hans nye røpt inn her tal og sier, vet der, vil anker være hin første, så være han hin sørste av ødlån og tjener ikke ødlån. Så tok han lydde baten og lette standa midt i middeltarra, tok det i faunen og sier vidt der, han som teker imot en og slik og lytte om baten i navnet min og teker imot mer, og han som teker imot mer, teker ikke imot mer, men imot i hånden som sendte meg. Så ja, det er akkurat som om det ligger uges ned. Vær ikke for herrer. Det er ikke noen av bøtten noen. Og bøtten, vi har sånn høp, ikke bare små bøtten, så som vi tok seg da. Men det er en sånn menneske som bøtten innenfor dette andalige. De kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynner om å ta noen av dem, ta noen måte dem. Det er det som vi kaller det til. Vi er kaller det til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som gusti okkur nøye, han ikke vidt skulle gjøre hese nøyene vi til mennesker rundt om okkur. Og vet du hva? Det kan bare være vi at liva og hese nøye andanum som han selv hever givet okkur. Jesus visste at han får affæra fra Daimon, at han fulltjørs verset og alt det her som vi kjennes vel. Og han tås han ikke vitt der her, da han måtte enda noen. Så sier han vitt der her, mitt eller annet, at jeg sier det hos anleggene, heter Johannes kapittel 16, til jeg tikkene til gangen at jeg er ferdig borster, til jeg ikke borster, kommer talsmæren ikke tiltikkere. Men ferdig er borster skal jeg sende tikkene han. Da han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, tog de tryggva ikke av meg. Det er faktisk det som syndene i det. Om rettvise, tog jeg færre til færremoen, og tid suttet meg ikke langt. Altså, det som Jesus virkelig kan si, vet du, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg feier tås av vittigen om rettvisene, altså rettvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før jeg kan ta at jeg kom åter.
Men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier med et annet vittar her, eisne, jeg har nekva sier at det kunne enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han, ande sannleikens kjemer, skal han leie til han, og i atlan sannleikene, kvøy, jo tog, han skal ikke tale seg selv, nei, tess man høyrer, skal han tale, og han skal dyrmeta med, tog han skal teka av munnen og kunngjøre tikkum. Til så sier jeg til at det eneste vever til Guds øtta til å leve etter sin anda, som jeg vil kalle for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden få ta rette hjelpene og i rettere tog. Til så er Guds øtta til å ikke vite til å være bensjene gjøre, men det är att vira det som Gud har sagt åkon i Tjöknåre om nöje verset som Jesus gjorde i Golgata och om att liva detta liv i sin nöje andan så är det att han ser offertliga nöje i måter åkon kommer hem med någon runt om åkon till gå här. Detta här var så det som jag kände vujare från nöje stålen här som öll synden tjockon är fjallt ont och vill kalla ett till att leva ett liv i Guds nöje.

0: Hei, hei tid, så rett og slett vi en nødgjepartig av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av Gjerstamal. Og jeg får en av fire spyrer, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Da er vi også om Jesusbrevet, lise til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det jeg også forsvarer dem. Og jeg vil se øyne nek. Og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg gleder det. Og da tøy jeg alltid, jeg var ikke med i stafell her, men tøy jeg alltid jeg har hørt at lese løgtsynder og sånne kring fra og fisk. Gustav Fyri hadde seg ikke mer av å bli en gammel. Jeg har hørt ikke at det er gamle og tog som jeg kom. Alt er det om, altså, at han var alt. Flest før han førte berater til prætkaren. Og tog sa hun at jeg er en stor fyrre kvarier brekka. Og raste lurer av en og. Og så er det ikke later i sted. Og jeg kjølet dette ned ved bronnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så jeg har mynter som er om...
0: I Prætikaren 12.
1: Ja, Prætikaren 12. Og så tenkte jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det også nok større måneder da. Jeg leser, ja. Til 17 og Brabals til Korinth og kapitel 4. Ja. Og han sier det i tre år til at er det en evangelium akkurat fjallt. Så er det at han vil fortelle oss det fjallt. Her som goder en, så er her som nøyen. Hun blinde også han er torre. Innan vansikvand. För jag löser från evangelien om dörd och gods. Han sa som är mynd gods. Ska aldrig skynda för dem. Och så säger han att det är inte jag kunde själva prata vid. Men Kristus Jesus som herra åkara. Som herra och kunde själva som tänare tyckare av fyra Jesus är skuld. Och så kommer det som jag också säger om. Det är god som bäg att jag skulle skynda. Fram ur myskret. Ert han och jag vill lät att skynda. Och görs det nockare. För det är att kunskapen om dörd gods. Och jag är som Jesus Krist. Skulle lösa fram. Men det ska ta av ett och löjr och löt om. För det är att inom metalliga kraft ska vara från god. Och inte från oss. Vi inte är trångt och att man har men inte kuat. Och giva, men inte vunnit. Ät sagt, men inte vinnit. Blitna nyår, men inte gör det lunches. Och så säger han, allt vi ber av i dag, Jesusar, vi åkna lika om. Fyra dagarna lov Kristusar, ska åpenbära allt och i lika med åkar. Att vi tävlar till han, vi prätkar någon här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus här ska åpenbära stå i lika med oss. Så jag har det här. Det räcker att jag hovet inte särskilt att man har livet samma i här landet som är kvar. Och mest går sen att jag tog in i arbetet på. Jag får bara parta fram. Att leva som du. Allt du ber av dig och Jesu vi öppnar lika om någon. För att ösna lov Jesu ska åpenbära sig lika med oss. Så att det är omöjligt. Ovanligt att läsa. Att han ska bära till.
0: Ja. Ja, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Man säger så här syntes. Ja, nästa vers säger så, så är det nog dig vi ska göra med lov och tyckon. Och så heter det, men vi tar samma anta troarinnar som skriver er. Er troa, tog i tala i. Så tryck var eisen vid, tog i tala vid eisen.
1: Ja.
0: Och han lägger redan dent och att vi ligger var i tryck, vi inte skovarna.
1: Nettopp.
0: Och det här vi deja och lov i Jesus här, och i åkon, att jag vill upp er och i åkon. Det är ja, det är en verkligen som Paulus fyr hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kanske läsa det här i Filippe Brown, jag nämnt onkter förr, i tredje kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir råkna som täpa. Han säger här att han förklarar hur ojen han var efter låna, så självrättvisande verkligen var. Men sedan det som var med vinningar här för Kristus har skuld råkna fyr täpa. Jag sannolig och råkna allt fyrt till upp mot det som är så många mer värst att känna Kristus Jesus herramån fyra kvar skuld jag har misst allt och jag råkna till fyra skatten fyra att jag kan vinna Kristus och vara funnen i honom inte vid rättvis och mynda henne som jag låg ner men vid rättvis som är vid trygg för Kristus rättvisen från gode som är grundat trygg så säger han Såla skall jag komma att känna han och kraft uppräknar hansara och samfylla lojunga hansara vid det att jag vill göra honom lojkor och i dig hansara när han alltid nu att göra. Och så heter om ett tag kunde nått till uppräknar från hin och dig. Och det menar han som vi och i lojvnån här. Alltså, jag spärger dig jäsar och lojvjäsar skall vara uppenbara och i lika mjockare. Och det ser man tydliga i den här nästa versen. Alltså här talar han om faktiskt om en fullkomna tillstånd. Kvar han häver nått till uppräkna för att han säger. Och det säger att så är han inte efter av de dejliga ögonerna. Men alltså, han lägger öjla stora denna dag till er. Inte att jag har vunnit till långa. Eller är det fullkomna långa. Men i stävning efter tog. Om ett tag kunde vunnit till er. Vi tar att jag själv är vunnen av Kristus Jesus. Pröver, jag har inte om jag själv att jag har vunnit det. Det är akkurat som han tänker att vi är det här för att inte få till emot det helt från Taimon och åken öron ägstna. Att han var kommit så långt att han kunde säga att nu var allt dött för honom. Nej, han är inte något långt. Pröver, jag har inte om jag själv att jag har vunnit det. Men att jag glömmer det som att han frier. Rattar mig efter tog som framför er och stävner mot malen till sierslöderna som god av hattarna har kattat honom till och Kristi Jesus. Ja. Han hänger faktiskt samman vid oss här och sätter något rent för
1: ja, det gör det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sånt där som Efsbrava säger. Jag vet att jag gav ett kapitel.
0: Ja.
1: Och jag har alltid själv rätt igen. Det kvartjer och den är kvart. Och inte i antal av människan som är vera sådär. Som han vill vi skulle vara. Och tog hjärta sån. Så var det lite av det. Det må jag se. Men jag ger oss inte för att kolla och så tog oss bara läsa.
0: Ja, kvart ska läsa sig då?
1: Ja, till er här och just när. Alltså jag hade jag en näka på Sjöröttlån.
0: Oh, ja?
1: Ja, det hade jag. Men nu var det i Sjöröttlån. Han säger i det första kapitlet i Efsbrevet att han är vid vilja Guds. Paulus är vid vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Och kvann är han till henne i höjlen och Jesus. Det som trygg var Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om frigör. Har gått i åkar och allan, Jesu Krist. Så säger han kvart er och inne i allt det er. Och i åkom, det är alltid inte om att spara läsa.
0: Jag ska läsa bara vad jag är härifrån.
1: Helst det?
0: Jo. Han säger, lova och vara god och färger herra åkar av Jesu Krist. Han som häver siktna åkom vid allare andaliga siktning och i hinnon himmelska och i Kristusen. Ein så han utvalde okkon ui honom Åren heimer var grunndavur at vera heiløv og avlastande fyr asjonsøyne. Tøy og i kærleika tilskila han okkom framan undan af fåa såna korja sær, vi, Jesus Kristi, etter fruja rai vilja søyns, nøye dårdsøyn til prøys som han fagna i okkom vi og i hinnon elskaja. Og så kommer atter til at det ui hånon, og tar vi da peika til Jesus, ui hånon heva vid enderløysingsna vi blå i hansara. Fyre djeving sintana etter nøye rujtjødøm i hansara, som han rujklæ lett komme i vrokken i ætlun vysdom i å vite, ta i han kundgjørt okkon landarmal vilja søyns etter fruja rai søynun som han er tidsi kjasa sjolvun, om hushalt i fytling tujana, at han attur skulle sauna alt til eitt ui Kristus, te som ui himmelunum og te som a jörn La stekke her, la lesa ui er det. Det er så heilt, det er, du nevnte Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
0: Det er ikke så øyla nekve hver en setning som man leser det.
1: Alla sen.
0: Det er heile bådskap hver en setning.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lese meg, jeg ser
1: eisne. Ja, helt.
0: Og i hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisne finnje arvalot, vidu framman undan vår atla tilta, etter tog og han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai viljasøns, fire at vi skulle være dårlig hansare til prøys, vidu som framman undan høtte sett vogn okkara til Kristus. Og i hånden, han pekar alla tyna at hette er ui Jesus Kristi, ja. Ui honon heva eisne tid, ta i tid hårdu års handlagans evangelium om frelsetikkara, ja, ui honon heva eisne tid, ta i tid vår kom til trikv, finnje til innsikle heila i andan som lova av vær, han som er panteren om arvokkara, at oknar folk hansara skal være endelåst, Dult hans er til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa Vitte er beinleisa.
1: Ja.
0: Nå hever han, fortalt og iverflå alt det som teg og vit eia ui Kristus. Alt det som er, altså ui honom. Og det er ikke smating.
1: Nei. Takk rupper om vøylen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg får også med etter tog at jeg sakner jeg at tjenesten er å være gammel da. Og tog var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvis av meg at jeg sa unge grunnfyrig at så kommer gamle han altså.
0: Nei.
1: Det skiller han.
0: Jeg har ikke hørt at han fyrir nekka sagt at han saknar kjenslene av å kjenne seg gamla.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke haft han.
0: Nei.
1: Og,
0: det er godt.
1: Og det er, altså, jeg sier ikke det at jeg får liv og lunsj, det er ikke det jeg sier.
0: Nei, nei.
1: Men jeg sier bare det, at jeg saknar, ja. Så det är allt snack om allt det där om till det gamla. Men det är så läsen. Det är dem som är som är lätt att läsa. Jag har ju som första kapitel nu. Så är det han. Så är han i effekt av som tryck.
0: Ja, ja.
1: Som ger allt när månen. Och det är alltid du ska läsa.
0: Ja. Så är han i effekt av höra om tryck tyckare av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hinn i heilöfu. Her vi tog skildi pæt að takka fyrir tykkun, ta og ég minnist tykkun og í bönnum múinun, og bönnar eru, að gud herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar skal gefa tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om sé, og upplýsa eigu hjarta tykkara til að skilja vónuna og hann hefur kallat tykkun til, Hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne i heilove? Og hvordan ommedelige større kraft hansere av okken som tryggva? Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, tar han reiste han opp fra henne og deg, og sette han vi høyre håndsynet i himmelen. Høgt i alle tikkene, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke bare i Jesu verreld, men eisen jo inn i kommende. Alt leie han under føtter hans herre, og gav samkomne han som høtt iver ødlån, henne som like med hans herre, fyllt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja, det er sånn for alt.
0: Jo.
1: Jeg må bare si at det hvordan skal man kunne føle seg gamle? Det man ganger inn til sånn er godt.
0: Det er sånn.
1: Og han byr om at opplyse seg i hjertet. Skilje vevner, som han kaller.
0: Ja.
1: Hvor skal du skilje vevner, som han kaller? Jeg har ikke lagt enda med alt. Det er å kjenne seg som han ser på at gav til det.
0: Ja. Tror jag att jag häver så av medelja står avvärskan av åkara liv
1: ja.
0: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
0: Ja.
1: Det är det akkurat det.
0: Tror jag att alltså, det är lika så illa tatt till åkon annars att följa åkon unkelig.
1: Ja, akkurat.
0: Och lydvärda och ångement och allt det här. Men tar han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus ja? Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna. Det vill säga att hött är ju det som står i likamnorna. Och han säger att vi är likamn, alltså som är samkommande, alla kyrkan, fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ondfullt.
1: Ja, det är möjligen allt annat. Högt ur alla tecken och alla myndelar.
0: Ja.
1: Allt på allt var det. Och vårt namn är nämnt verar. Inte bara Jesu verar.
0: Mm.
1: Men nu är det nu inne kommande. Och allt lägen under fått ransar. Och gav samkomna som har till rödlån. Henne som ligger om hans herra. Fyllt av honom och fyllt allt i öll. Så sänder det sig fiskarbetet. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romast? Ta det fyllt vid en sorgare dörd. Och allt det här som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarande kaffek. För han skriver så eller nej. Om det är. Fyrir att han ska fänka. Fänka åkara och ha som trygg på Jesus. Så.
0: Ja.
1: Så han har gjort någon livet. Som dig vore och i missbråten och synd hon tycker. Och som det av har levt ju i efter tuja rantan och Jesu nöj. Efter hövdingan över herra välten och i luften är antan och som viskar i bötten och ålits. Alltså det är bara så otroliga väl att skriva.
0: Mm.
1: Det är flera som säger mig med att jag möter mig. Jag vill lusta ett tick. Och jag må bara säga tack.
0: Mm.
1: För att jag ger det här. Men en enda mål vi att göra det är att ödlöva fyllt vi tog som det är alltid alla livet.
0: Ja.
1: Liv och
0: ja. Ja.
1: För att det ska komma fram. För det är det av Guds nåd. Och det som alltid har skapat världsäng och mitten och det är det vi inte har lärt det där. Lärt det han slapp i att lätta honom. Om det kan ska vara det är också om det nu. Och med all igen. Ganska. Då är det bara en hot alltså. Att där kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låt sig ta i barn. Det är något så ont att få uppleva. Men det här är slett inte att undra sig över. Det är så grundigt och ont i det här, som vi läser den. Och det är det som upptäcker mig. Att med tarra var vi tar ett lavor. Det betyder inte en halssockare. Gör det den som alltid. Och också när jag vill då. Och vore en natur och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. Som är så gott. Ja. Men gott är han. Ja.
0: Jag tänkte bara lycka, kanske jag vet inte om jag finner det här.
1: Ja.
0: Jag huxar om det här från Josua här som han.
1: Ja.
0: Nej, här nej, jag huxar om Josua att han kom in i landet, ja. Som han här kallade det till. Ja. Så skulle man tro att nu var allt luttade idull och ta varje dag ägstene för sovet. Så nu var det kommit ut ur öjmörsen, ja. Ja. Och in i landet, ja.
1: Ja.
0: Men så säger Herren, vi visste att Jögn Josva, jag menar inte Jögn Josva säger det, att allt det som det stöja föder tickar av, det ska vara tickar av. Att det säger att det var kommit in i landet, men det måste täcka landet i åken till sig självarna. Landet var det herra, men hvis inte det var in i landet och gör det bruk av det och finka allt upp att köra vid landbona och allt det som är här till höjra så att det kunde leva gott i landbona. Så att det bär åt landet men inte kör bruk av det. Ja. Det är lukas tannmynden som Paulus vill ha fram att fortälla oss att vi äger det här och kunde göra bruk av som tänker någon som han tar sig om.
1: Ja, ja. Det är det spännande.
0: Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att nu är det i Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev i Kristus. Och så säger han kvot i han är friråkare. Han som gör det åtta och bav. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Ta en vi halte så in och tar bort. Bålövna. Och fyrkipan i rännaren. För att han är kär. Hon till skapa av. Bavon. Och ett nytt människa. Och så lös kira fri. Som kan still läsa resten. Så det som du väl.
0: Ja.
1: Det var 16.
0: Ja. Och fyrk att han vid krossen kunde ut. Ein og lika med få boa parstar skjottar vi god, vid det at han vid honom dræp futsjenskapen. Han kom og kundgjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nærvår. Toi vid honom heva vid boa parstar, og i einon anda, edgång til færen. Tid det toi ikkje langer fremmande utlendingar. Nei, tid det samborgarar hinna heilagra, og husfolk gods. Tid som uppbyggt ero av grundvötle apostlarna och profeterna. Och hodnsteinen är Kristus Jesus själver och i honom. Att nu i honom. Och i honom ver alla byggningarna sammanbunden och växer till heilats tempel i herran. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinon till bostadgods och i andan. Ischmatink.
1: Men det var inte templet först.
0: Ja.
1: Som vi kan gå i.
0: Ja. Alltså, ja, jag får nämna det. Jag har korsat med en oas när tankarna här efter. Så jag var ute och oas. Helgedomen som var rastet först i öjmörsene, tabernaklet, ja. Som var folkaren och så var det heilige och så var det det allra heiligste. Det här, jag minns det här för en annan skjärn kvar i onkel Tala som sammanlucknade att vi också som människa. Att vi är trött allt, vi är likam, sal och ante. Ja. Kvar i den könliga åttare pastren är folkaren, alltså, och till alltså likam åkare. Och kvar så det heliga är salen, att bo på salna. Och det allra heligaste är anden och jokkorna. Och till så säger jag att jag ser att jag vill läsa det här på hända matan här. Att vi inte är så helgedomen tan himmelska helgedom a vera så øyla lengt borte fra okkom. Tui ui verlegan bur han ui okkom. Han hev tidjebygg ui okkom og gjørst okkom til sin helgedom. Og det hever eisne og medelestoran tøytning for at vi skilja gos tatt han hever tidjokkom til sin altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annet for vikene fast, og sammen vi anje, og så får vi etter hver til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøten eller meka, og til det nærmeste samband vi tar her, men til brøytest, vi vet jo som har åtte bøten, og som nå bøten blir vaksen, og til etter han finner bøten, og så det är att bottnen till nästa linan här då. Och så läs fer luva och så skiljas vi mer och mer från timon och en där är det så dagen som skiljer oss från. För att du tattar så som vi det här var. Men Gud häver vi Jesus Kristus just ett verk som är upp att en tattar en näka samband kan vara mellan människor här. Och gör ni alltså. Og til det han omtaler her, til han sier at vi er ikke langt fremmede utlendingene, vi er samborgere her. Sammen vi øtler henne heiløve, og vi er husfatt gods, helt fantastisk. Men så sier han om dette her, at i hånden vil jeg tid eisen bygd opp ved henne til bostad gods og i andan. Altså så tatt hever han gjørst dette her samfellet vi okkene, at han er reist sin helgedom innan vi okk. Ja, och här kommer att det här som Paulus omtalar om att det här upprättna löv, ja. Och akkurat antas här som anti hans här bor är allt det här fullkomna. Och det här inskjer att släppa att heila gärna och att han vinner ut efter. För jag heila gärna ut på åttande från och in efter. Alltså, min uppförsel. Men god gärna hinvägen. Alltså han rättvistger och i ochra anta.
1: Ja.
0: Och så hela ger han ochra salarlöv för att ochra likam kan uttrycka han bättre och bättre. Alltså visen upprättna löven som Paulus omtalar. Det är inte tekniskt ganska, men det är helt fantastiskt. Ja. Det är bara hela anden som väl kan lära att uppfylla ochra. Och tror jag att det finns han.
1: Mm-hmm.
0: Vi är inte bara finns i bokstaven och åra. Vi är finns talsmannen hela i andan. Og jeg har nevnt det åktet før halvt i her eisene. Da Jesus får fra lærersveien så innom, så tar seg han ikke om at jeg skal få en annen bok.
1: Nei.
0: I bokstavene. Men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
0: Hele andan. Som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Ja. Og han til er tjattnan i evangelien enn han der og der. Selv om vi da finner bøtjene, og vi er så avmedelige glede for henne, hvor vi forteller dere om alle disse sannleggene som vi da har fremme i eisen nå, hese løtene her, og Efsosbrevene.
1: Ja, passe. Ja, passe.
0: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
0: Ja. Han klarte av medelig av vel.
1: Ja. Det var alltid veldig og det spennende at det var han som opplevde det.
0: Ja.
1: Altså, ikke mer av det. Ofte var det jo i Vidtjen, no? Vidtjen. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, hvor jeg gått. Det är ofta så att du måste alltid vara fyra och komma till att du är att lofta och i andan, vet du.
0: Mm.
1: Du klarar inte att ta mig i andan.
0: Nej.
1: Att veta akkurat. Då är han löjt till att säga akkurat att säga som det tar van.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjt efter det här. Det ständer om man att är i fjärde kapitlet och Jesus att det är ett likadant i den ante.
0: Mm-hmm.
1: Och så tittar det kallar till ojna välnöjda kallar tycker. ein Herre, ein Trygg, ein Taub, ein Gott Fäger allra, som är liv och ätlån, vi ätlån och ätlån. Så kommer han. Men kvarion och en stökon, jag tycker om det här nöjen givet, ett malde gav av Kristus. Då är det i skriften, han får upp ätterna, för att fänka bort. Och gav människan gav av, ett år han får upp. Ska till ett annat när han först får nyer, och ge den lakro pasta i herren. Han som ligger för i rösten, han som uppför, giver alla himlar för att han skulle fylla allt. Och han gav och kom näkra till apostlar, näkra till profeter, näkra till evangelister och näkra till hirar och lärare. Och det var för att han i höjlöv skulle vara kört fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus, till uppbygging. Intill vid allt vinna fram till att vi är återtrunna. Och Guds son och i kunskapen om han. Till att bära fullvaktande män till vaksamhets vittlingar Krist. Så är det så, Lennäck?
0: Ja, ja, ja.
1: Att, och jag inte hennes, och så vet man akkurat. Ett att hans man är så närvarande att han var akkurat vad han tänker. Och färd till jag säger. Och det var det som jag säger, vet du, det kom här att det var ett vers här och här som vi inte nu har Lise som gör en näka sådär att han säger, vet du, att ta i Kristus och säga detta, vet du. Alltså, så slänger det för mig här. Men då kör jag du ska finna sant. Ofta är det så. Ta i hand i Kristus och Paulus. I Kristus säger näka. Så stod det här. Så. På en av er. Kjälsamt. Oanmäntliga kjälsamt. Och håll det och mäta det. Hotäckande. Jag kunde färra in. Och särliga nu som är. Jag kunde... Det kan man gå åt tog. Som du säger, jag sett för så gärna här i soffan. Jag tog inte så väl hesa lötena.
0: Ja.
1: Ja. Onkan hast.
0: Ja, onkan hast.
1: Nej, onkan hast.
0: Hvis du inte har skundat till något annat eller komma.
1: Ja, ja.
0: Stressa ifrån omkring öron där vi kommer.
1: Det är
0: då. Det är då mer bäst.
1: Ja, ja. Det är det. Det är det samma som är.
0: Men det är som du läst nu, Paul. Det pekar allt av det samma som han faktiskt börjar via.
1: Ja, det hänger allt samma.
0: Ja, det är få lika med bättre och bättre.
1: Ja.
0: Alltså i standsätt.
1: Rätt.
0: Och till hans värska. Och han gör det så här gavna och i kraft av faktiska människorna. Till, som han säger här att han gav också näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister, näkrar till hirar och lärare. För att sin heilig skulle vara gjort fullkom till tjänast och värska, lika med Kristus att uppbygging. Så,
1: ja.
0: så, alltså, det är likam som ofta vill samma lukna vid åka egna likam. Och vi vet att ta i åkara likam inte fullt ut arbetssamman för kvann lim och all likam nu,
1: ja.
0: Så är det att du är sjuker och ja. Att det är vägkläder och det fungerar inte optimalt. Ja.
1: Nej.
0: Och det är kvar som vi lever under här likam det. Ja. Men andaliga tecken heter här till att han inser ett andaligt likam. Som så är allt vi som tryggvar av han. Vi åkar likam i ästen. Ja. Att vi gör tjänast och värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det. Att vi faktiskt gör det här verk som Jesus gör det till han värre görande och som han vill ha gjort hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana att fyra vi kunde komma in i ett här så måtte han dödja för åkara rensan. Och fyra att det här alltså, så skulle bli värre så måtte han ens rysa upp. Men han måtte ens färd himmels. hvis nu umynd okkom til at han er opprestna, så blir han verand her. Og han kom til å være her, altså av deg i lera, men vi hadde omgående kommet og kjent han anna enn fra de ytra. Vi hadde vært nødt til å fasta rundt her som han nu være, altså om han var en av vike i Danmark, eller tver vike i Island, eller også, så hadde vi vært nødt til å slutte oss her. Men og vi at han får borster, det blir faktisk tale nok snakk om at det er, så ble det til møvlet at han kunne vi hele andan kom atter og være ui okken ætlån. Og til å si at hver er Kristus og i det, han er her som du er. Her som han er. Her som jeg er. Her som du er som lustar og tror av Jesus. Her er han, til han bor ui okken.
1: Akkurat, ja.
0: Og herfra innskjer han at bytja heltene av oss nere liker. Alt vi tryggvande, vi der ui okken samme. Man kan säga bäge i blåsbana och i nervabana och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om att du är ute i vidtjärn.
1: Ja, ja, alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och gavnar imskar, tändastnar imskar. Och vi kunde inte övunda kvann annan för att tändaste som hin häver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det här.
1: Ja, det är lätt att tända så. Som limar i hjärsta kom in och jag minns det värre om alla känner gamla konor i Klarsvik och så blev det till Katlaver och Tjubelsson och uppgaven var så spännande att tog jag inte att jag som bara känt sig ner han var samfört om att att han kunde bli frälst. Men han är ju sitt tacka herran. Och så spelar man ju om Gustav är att han blev frälst. Det är så underfullt. Det är personliga mittlen till och han. Det är anten. Han är röjt. Han visar på att han fick bo i det här röjt. Och så blev det en värdelag, ja. Och det har alltid blivit en värdelag, hvis jag skulle rönta. Finns han en om och det när han?
0: Nej.
1: Nej, släts. Och så tar jag mig hajmatter till här som jag arbetade. Och jag var där glävor och att det här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. Jag brukade ta år här. Så säger jag att det var ju väl att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna och hon var tryggvann till oss. Så jag gick en möte och jag betestade. Jag gick inte så länge från. Sinte nyan från till gamla kyrkar. Och sen kyrkan stod för sig. Och alltid där man var. Och jag har en sorg om så dobbt om värsthet, vad man ska säga. Så var det. Så det var så spännande, ja. Så jag tänkte som man arbetade för det och man säger, får man för? Och så när man kom att och så. Så måste du göra. Kjell opp og se hva som er, da. Og det er om kjekst ikke, altså. Og det er gjør det mot løy, så er det med til å ha vært, da. Og nå, og jeg leser om brøvene, og så ikke, hvordan jeg alltid vil det ikke. Altså, jeg antar, alt annet tar jeg ikke, eller jeg leser bøyldene, altså. Nei. Han var jo året, jeg sa. Og han er ikke nekran foreng fire. Jeg sier, altså, sjalvor jeg sier, akkurat som du nevnte Johanne, om her, Filippe Brown, så stendte det her, 13. vers, gjør en kapittel, at det god er han som virker og jeg kan bære jeg vilje og virke hva jeg vilje så inn. At det er så veldig rukt vers. Så jeg var og synder oppstekket av det at du talte vers. Mm. Så jeg lukket han dekker han så veldig nekt det. Og det tog jeg han sier til at han har. Og jeg omkring vers til. Det vers, ja. At det god som alle tog inn og virker og virker. Det jag får att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så in. Ja. Och tog in. Brukte jag så bergetingen. Berget är att vilja måla. Och jag vill ju viska alltså. För herren.
0: Ja. Ja, perfekt. Ja.
1: Och det är perfekt alltså.
0: Ja, ja.
1: Alltså tog är att sådana ska det vara. Mm. På en mat har sagt när jag gick så när jag var för att ta och läsa. Det var som överallt.
0: Mm.
1: Och det var väl lämmarska, men det lustade ju att leta dig. Det är män kommer att visa och att då lägga av skrifterna. Jag talade om det. Och då tog jag upp löv mot löv så lade jag sig att det är nog äldst och knappt det jag sa. Så jag var kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte. Men jag vet inte vad det är att visa och sa det. Jag sa då igen. Så jag vill falla det att at likanskreften er erfarnere.
0: Ja.
1: Og allikevel så hever et åndefotla som stendig skriver i Romdagen 5 og vers 8-5 etter her at rattkjørt og trygg hva vi tog nå. Fri vi godt. Vi har akkurat Jesus Krist og vi har noen altså.
0: Mm.
1: Jeg har et gang til i Sanai, men ikke bare vi har noen. Stendig og trunde. Altså så står han tog nå trygg att det är ett gång till. Och vi rövsakerna vi har något ord gott, så inte först det. Vi rövsakerna trångt om vi. Och så säger han att trångt om vi ska tål och tål om vi ska väl. Men det är något som är tjej för det så. För det är bara tål och väl. Och väl är det inte det skammar sig en femta vers. Så kallar det gott. Det är uthält att göra det några vi har lärt han som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kärlek och gott ska vara uttäckt. Ja. Och han som omsidrar han är till höjliga anden. Det är ju gott. In höjliga anden.
0: Ja, ja.
1: Omsidrar han till tog personliga. Visst nu låter det. Och han talar vid det. Och tog vi röstningen där jag gav. Tog röstningen uppgav. Som det finns föran.
0: Det är så glad för Paul i samband med VT. Det är att du häver vurscht vid tunnon löjva, arbetslöjva, kombinera vid tjänsterna.
1: Ja.
0: Att det är inte ett enten eller.
1: Nej, det är det.
0: Men att det är bäge.
1: Det är bäge.
0: Och tog att... jag har kanske själv varit lite under tog att helt enkelt jag ska tjäna herran som att vara på fotla tog och sånt. Men det är inte säkert att han har alla till det. Och du vet här som människa inte till att hitta efter fullt att göra tjänare. Och ens det kanske prästen som här var till alla arbetare. Och så distanserar vi oss. Det är inte tajr eller tej som distanserar sig. Men vi sådär lyckas som på.
1: Mm.
0: Men här har vi tog någon löjva som är värre en samma sättning av bavon. Vurscht, hur ska det vara?
1: Ja, så det var inte andra chanser.
0: Nej, nämligen.
1: Jag inte måste arbeta och vinna. Och så var det alltid så att det är så som kommer att och till hela människorna som du kan skriva i en timme och vitsa.
0: Mm.
1: Så kommer du att och så. Så vill jag säga att jag vet vad det är, Gustav är. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle se, men jag ser att det som man kan inte se.
0: Mm.
1: Och jag var ju tog för någon. Och nu blev det en dopolt där, så
0: ja.
1: Nu kom det inte in några här som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det här, att jag tog det trångt och tält alltså.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det är bara så alltså.
0: Ja. Men Paulus Scholver, han arbetade
1: ja.
0: Något och det ofta. Ja. Vi händer någon att se mat helst och sånt. Og så sier han enastest, for ikke jeg litt kjenne nøkken av det kommer til byre, ja.
1: Akkurat.
0: Altså.
1: Ja.
0: Og så var det nekker personer som vi kunne takke for at han er borg og så nekk fra herren, så er det akkurat Paulus,
1: ja. Ja, ja, og han sier også noe til at jeg så var det nekker som prætgav og for jeg litt kjent trångt at han.
0: Ja.
1: Ja, han, ja. Men kvart som det alltså.
0: Ja, han tog det bara vi alltså.
1: Han tog det bara vi alltså.
0: Ja.
1: Till Kristus på prädika.
0: Ja.
1: Då var det ojt det då. Ja. Ett litet alltså. Ja. Då är man kommer där till att ja. Att man är akkurat för övrater.
0: Mm. Ja. Helt du att du finns där fram och där som du långst efter?
1: Jag har glätt mig öllen nog till att jag finns inte där fram till himmelska och i löven.
0: Mm.
1: Men nu ganska där löjer vi tygen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Är det något mer du har lärt sig att?
1: Nej, jag har aldrig inte. Nu fick jag om att det är. Så lät han bara stanta.
0: Ja. Ska du be en av bönns av Jokon Paul?
1: Ja. Gå och ges, tack för det. Jag tar kört det där sådant. Jag vet om du är er det där. Och sikt när jag ser salöterna som vi tar oss hit i er. Och vad det gott är att jag kommer bort och fra. Och vi är så att det är. Man märker det här och jag antar mig att du vill det som vill få fram ett eller annat. Då är att det är du som ger det här och är lika med oss. Och att det största bär också om och prysa därför det. Och lägga en den bådskap som nu är kommer fram och som ska vara lite grann om så att han inte bara kommer fram. Som bäst för till, men så lär som de få annat leva, de som är arbetade och de som är sagt. Tack för att jag kan vara så. Tack för Daniel, tack för Annie. Tack för mamma och tack för det. Tack för bortsannar här i Lägget dig i något hjärsta. Tack för pappa där och herre, herre. Kvart det gott det har varit i herre, sa du. Och Jesu namn, ja.
0: Amen. Så är det här som parten av hjärtamal kommer att ända och vi får tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av Jovenon. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesa för er. Pastar av hjärtamal som här har varit, tar kan så finna YouTube om du letar efter Iktu Sjönvarsp. Här som pastaren, han kommer eisnära att lagt sig här, och han kommer eisnära att sända av tjej, kristlig kringvarsp. Så en annan för tusen tack för hesa för.

Kan jag blomma? Och hon var sån chockerad så syr hon kvui. Jo, syr hon, jag vill ha möte och med vår bär för mig. Och han, eller han har givet mig ett år från Herren faktiskt, säger han. Att han har en hälsa från Herren. Han har känt ett profetiskt år från Gud. Att du ska bli mamma. Så hon ringde och säger, vad ska jag göra det till att bli mamma? Og jeg sa til henne i Øystein Jatter, at han var, jeg minns ikke om det var 8 år, eller halvt annet år, eller sånn, at det hadde finnet tvillinger. Og hun flentet det ned, og hun sier, ja, vi bør ikke bare om at jeg skal få baden, vi bør om at jeg skal få baden. Men Gud sverer bøn, og Gud mentor er gjøre under i akkurat livet. Amen. Jesus sier her i Matteus 18:19, han sier, «Vera tvoir tykkar av hjørne, samsenter om at bia om akkurst. Vere kvert til å være må. Til skal være ta imun give av fergemoen som i himmelen.» Og jeg les av en herrens tenere som en teologisk godfrøyende som får hjem til herren for flere år siden. Jeg halte han døg i 1902 og 1924. Første fjørte, jeg halte 1924. En som kallades för PC Nelson. Han var en malfröjningur. Och professor i Östne i griskolmalet. Och han säger således om detta verset här. Han säger att detta verset här är så störst och är så fantastiskt, säger han. Men han säger att det är så torsförst att omsätta till ängst, säger han. Detta verset här. Det han säger att det som Jesus egentligen säger i sin versen om, det är att han säger, visst det bia mig om näka. Och det är inte finns, så ska det skapa det för dig. Han säger att det ska vara till en giv i affären som himmel ger. Han säger att detta lyfte som Herren giver oss är så störst lyfte. Han säger, visst det inte finns det, så ska det skapa det för dig. Och i hus med detta nästa vers som här Jesus säger, vers 2, han säger till här som två eller tre är kom samman och i navnet munnen är det är mitt i mitten torra. Är det är mitt i mitten torra. Han som är. Han som Gud säger Moses är det han som är. Og i halvdige er ikke Johannes kapitel 6, her Jesus sier vi jødene, han sier, «Aren Abraham vær, er i, og tar tog seg ilt av han, tar bliv så rasende nå han, tar alle av takk av han, tar støyne han. Så Jesus sier vi øren når han vær god.» Ja. Og Jesus sier, «Varsk vær, jeg er midt i middelen torre. Tann som er, tann som er mettur, er gjerra lengt utom til han.» Som tider mentla gera, det er som menneskelig hjelprøkker. Det kan jeg gera i middelen tikkara. Så her tve eller tre er kom samme navnet munnen. Og er samsynt om å bli om akkurst. Ver er kvært av vera mat, det skal være tøym giv i affæren min som i himmelig er. Jeg er ikke ordentlig livet av verset her på en, men jeg husker at det er verset i Øystein fra Efesos brevet kapitel 3. Her sier Efesos brevet 3:20 såløs, at men honom som mettor er, at gjøre mer enn alt, jeg lengt ut om det og vi bia etla skilja. Lengt ut om det og vi bia etla skilja. Og så sier han Øystein, lekkert at det er kraftene som vi åkken virker, så god bruker åkken Øystein. Amen, ja, vi kan bia för kvar nörren. Det är kraften som i åken viskar. Det är en kraft som är i åken, som är hans röra bön. Guds kraft, hela andans kraft, som röste Jesus från dig, som han säger faktiskt i Jesus brann kapel 8. Hon är i åken. Men jag också med det här, han är mätt att göra mer än allt. Läkt ut om det som vi bia, ett la skilja. Och jag också ofta en kvist och vid mänkan kan ska göra bönen och man ska gå till det som, just till det som vi skiljer. Men Gud är mättare att göra läkt ut om det som vi skiljer. Och det här vi först är att vi bia är att vi må tracka ut av vattnet, om man så kan säga. Att vi må gänga av vattnet. Att vi färre ut här, vad ska Jesus, vi bia nu här på en omnäka. Som
jeg ikke kan gjøre

i meg sjálvun. Eg kan ikki brøyta hesa støvuna sjálvur. Til onki menneska kanska sum heldur kan brøyta hetta fyrir meg, sum kan hjálpa meg hesa støvun her point. Og eg skilji ikki, eg veit ikki, tí eg veit ikki kussu hetta skal brøytast. Tui hetta kanska ein vanlig støva. Men Gud mentur at gera lengt út um tær, sum við bia ella skilja. Amen. Takk Jesus. Og en øre møte som er så lukker vi takk med en annen vits på røysene så etter hver røysene er luttlare bygd og men nekk folk har møte faktisk røysene møte noen og jeg minns jeg var begynner på en tale det var evangelisk møte og et omettelig godt møte. Men jeg minnes vel, jeg har sagt herren, be herren gi meg en bådskap til dette møtet. Og jeg fikk bare ikke en bådskap. Det var noen taler som jeg har helt det, vet, som gode bådskaper som jeg kunne tage fram. Men jeg gjør alltid til, jeg søker ikke alltid herren. Herre, hvert vil du for dette møtet? Og jeg har vært bare så om til at jeg fikk ikke fra herren. Og dæveren kom her møtet skulle være, og jeg har det faktisk på samme måte, jeg har jo ikke. Og jeg sier, ok, herre, jeg er ferdig av møtet, jeg skal tale, jeg skal bli året frem, men jeg har jo ikke. Men og jeg setter meg her på en, og vi ferdig synes, og vet, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre faktisk. Jeg sier, god, altså, jeg har jo ikke en bådskap, jeg har jo ikke året. Men medan vi synes, så gjør Herren mer etter her året her på en. Og et vers faktisk som jeg skal for å komme til fra Markus kapitel 5 om, som nemlig snur seg øyne om etter at ånd ikke er god i omøvelet. Og Herren taler til meg om etter mitt med at vi sitter synes her, vi røys mye så opp og begynner å tåse oss ut fra hesten her. Ikke ut fra hesten versen her i Matteus kapitel 9, men ut fra Markus kapitel 5. Jeg skal komme til det. Men ta jeg i tale, ta kom, kommer en kvinne fram og møter noen. Og hun sier vi med, kun vi bia sammen? Og hun er satt fremst, og hun setter seg nye ved synene av meg. Og hun sier, kan du bia sammen med meg? Og jeg sier, ja, hva skulle vi bia for? Og hun sier, kan vi bia for døtrene av meg? Så sier hun at døtrene av meg er velbastet, og hun er rømt, og hun er bunden av rusevnen, og hun ikke bare takker liv i seg selv, og hun sier, kun vi bia etter, og jeg minns hva, hun var 19-20 års alder halvdige, minns meg rett, ikke ordet klarer det uten, men kun vi bia etter at døttermoen kan komme hjem og bli frelst. Og jeg sier, ja, takk kunne vi. Og så tok jeg dette verset her, Matteus 18-19, vi sier, hva skal be til øynene stortet bøen til Herren? Og så skal jeg be sammen med deg, og så skal jeg være samsynter sammen med deg, og utvisende byer. Og her at vi møter noen, så ber hun til Herren, og hun kaller i Herren, og ber Herren om å frelse dødssynet, og at løye dødssynet høymater. Og jeg sier så vi henne, at hun fører sted, jeg sier vi henne vårt og kvært, jeg sier, fokusera på hese tru i årene her. Halt fast vid hese tru i årene i Matteus 18-19 till Jesus. Här Jesus säger att vi är två utgärna hjörna. Läser dem att vi är två utgärna hjörna. Samtidigt om att be om oss. Vi är kvärt av era må. Och så säger han, ta ska vara ta med giv i affärmån som himmel ger. Jag säger vi igen, vad ska heta inte min år? Heter år Jesus. Och vi må handla på detta som heter år från Jesus. Vi må takke det til dere og trykke at vi som heter året fra Jesus. Amen. Og så sier vi henne, hold fast vi hese tro i årene her. Her Jesus sier, te skal være. Te skal være, ta imot giv. Te skal være. Jeg sier, hold fast i hese tro i årene her. Og ta du ærste ønsamhet, ta du køyre bil, eller ærste køsjnån, eller ærste høyma, eller gange tur. Jeg sier, takke herrene for i hatt her. Litt av seg tro i årene opp for herrene vi tøyk. Takk herren om fyr at døtter tog inn skal komme hjem og være frelst. Og for å gjøre en
lenga sövostotta så ringte hon till mig in ösne. Jag halte omlöj ena vikvarna och så säger hon varst du kvärt. Vi har haft ett husmöte hemma tjock. Och dött mig kom hem. Och hon blev frälst av möten och hon gav sitt liv till Jesus. Och jag spratt här, hon är blivit lost från rosövn, hon säger hon. Hon blev fullkomliga frälst och lost den här döttren. Och jag var ju till det ösne att hon hever ett nytt liv. Hon är gift och hever... Hever ett finns ett nytt liv i herran. Herren är mentor. Herren är mentor att göra det här som är mövligt. Han är mentor att göra det här mövligt. Jag har liv. Och jag minns att vi snackade med sin mammina när jag delat något. Så säger vi med alla över. Att det här året är här. Att det här Matteus och Achan och Ichan. Och så jag tog ett år till mig. Och jag gör det som du säger. Och jag tackar i gode för att det här. Och jag håller fast för att det här. Och hon säger att det här är som om att jag... Och jag öppnade hon här, säger hon. Och det här var min öjnaste björgingarplantje. Det var att det värsta här. Att det lyfte här. Och hon säger, jag är helt fast i oss när. Jag gröj på mat här, jag är helt fast i oss när. Och Herren svarade inte sitt lyfte. Amen. Herren gör det till oss som sa omöjligt. Och det gör det han. Och han stäffade sig till året. Amen. Tui anche god i omövlet. Jag kunde huxa mig lika här för enda köet. Jag kunde huxa mig åren affär till Marskos kapitel 5. Marskos kapitel 5, det är året som är parstvist döldig av hans möten. Vissa byggdene som jag nämnde på nu, men... Men det är året här, Marskos kapitel 5, det som jag huxar om. Det är en händning via Jairus, synagogstjöran. Og hun begynner i vers 22, Markus 5, 22. Her stedet at hun kom en synagogestjøre, Jairus etan, og da han sa han, fattla nio og fyre fjorten hans her. Han ber han bønlige og sier, lytla døtter min ligger og strøyest. Hei, du vilja komme og lagt hendene av henne, så hun kan være hjelpen og liva. Og så stedet bare vers 24, ta fjord han, ta fjord Jesus og stav i henne. Og så hender så det her, og jeg som, många av dem känner inte så sövna om hina kvinnorna vi blev sött som kämmer tråkande mellan att falchen här. Det här var en stor manna mig som följde Jesus. Och hon kämmer här tråkande och hon nämmer vid klattnafalten till Jesus. Och hon blev grödd från sin plavon. Och så ständer vers 32, men allt för ögt som Jesus kände vid sig själv och kraften och utgick från honom vände han sig av i folkehopen och säger, hur nämn vi klär i munnen? Lärsvänner hans har sött vid en tills härsta följt tråkar till och då spyrs hur nämn vi med. Men han huggde rundan om sig för att få ej och henne och görs detta hej. Kvinnan som visste kvart henne hej hänt kom nu rött och självande och fattade ner för honom och säger honom allt som tar värld. Ta säger han vid henne, döttren, tryggtuin hever frälst det. Tryggtuin, ett år frälst, är att vara gjort höjlor. Det här kan man säga vara frälst, att vara för sådana synderfyrdjövna och ändorfötter på ett annat mat. Men det kan också vara mest att du vill gjort höjlor. Att du vill grötter faktiskt, ösne. Men han säger, döttren, tryggtuin hever frälst det. Fär och frie och vill frusk av plavetuinne. Och det här, jag huxar med det här, Jairus som fär ju vid Jesus hem till sin. Han hör på allt det, han ser det här. Och jag huxar med att man hävdar att döttren ligger och ströjs hemma. Och hon är allvarsliga sjuk. Och han vill ha Jesus hem till sin så kött som tillber. Och här är fast som tråkast runt om Jesus. Och så stäcker Jesus och tog att omkör ner vid honom. Och jag huxar bara nu ständer inte hur jag ger oss hejda, men jag tycker att han kanske, Jesus kom nu, kom, skunda där, du vet. Alltså, döttren kommer att ströjas hemma, du stäcker av här, du är omkring det enormt, vet du. Men så ser han det här, och han upplever det här, dessa kvinnorna som kommer fram här och kommer att vittna om det att hon har blivit frusk av sin plava, blivit gjort höjd, blivit grött. Att Jesus har gjort han av friska grötarna. Men han höjer ösen hans i åren här som Jesus talar till honom.
Han sier, trygg tøyen hever frelste. Trygg tøyen hever frelste. Færre sted, eller færre fri over friske plavetøyene. Og så stender du i neste versen, vers 35. Medan han en tælai, kom og nøk fra synagogesgjørene og søtt da, døtter tøyen deg. Fy avmerker til å morske han langer. Døtter tøyen deg. Fy avmerker til å morske han langer. Hva det som de gjør når de sier vi Jesus? Eller vi Jairus, rettere sagt. Hva det sier vi han? Han sier, hva skal til færre forlengt? De kom i her til at de omøveligt fyre Jesus. Ikke omøke han mer, ikke forstyrre Jesus mer. De kom forlengt. De kom til marsk nå, her Gud ikke kan gjøre noe mer, eller her Jesus ikke kan gjøre noe mer, fyre til. Og Jesus han høyre seg til øyne, og ta stendere ved 6-3, men Jesus hørte jo i året, og jo sagt vær, og sier vi synagogstjøren, øktast ikke, trygg best. Det en av de mest fantastiske årene som i skriften i halvdige, disse årene, øktast ikke, trygg best. Og jeg tror vi at det samme årene, det samme setninger, det samme året som Jesus vil tale til åkken, og jeg snir det. Inni åkker hjerte, og inni åkker liv, og det heter øktast ikke, trygg best. Øktast ikke, selv om det ser omøvelt ut. Øktast ikke, selv om andre folk sier at det omøvelt. Øktast ikke, selv om andre har givet det opp. Øktast ikke, selv om lakner har givet det opp. Øktast ikke, for om andre mennesker ikke gjør det nærkere ved henne. Øktast ikke, trygg best til årene som jeg sier vi til, at jeg skulle komme hjemme og grøve til noen døtter. Øktast ikke, trygg best, hold fast ved mitt år. Og Jesus den samme i det, og hans år og hans lyft den samme i det. Og ta jo vid komma til hans år vid trygg, så sviger han helt ikke sitt år, sin lyft. Amen. Han mentor i det, han ber til å frelse, til å fyrtjøve, til å rønse fra synd. Og han også mentor til å gjøre et under i akkurat livet. Amen. Han sverer bøn enn i det. Han gøver, og han elsker åkken. Han elsker åkken så omettelig enn jeg. Og et vers som nå er så sørst tøyene her på oss, så mengen takker herren om fire. Det er til åpenberingen 8-5, og bare enda vi tøy. Det stender at om Jesus, vers 5 her, og fra Jesus i henne troverda vittne, henne frumborna av henne deg, og herren om iver kongengjærerne, hånden som elsker okken, og hever løst okken fra synden okker vi ble hos henne. Jesus, honom, ikke bare som elsker jeg okken i forstå, men honom som elsker okken og i nødtøy. Han elsker okken. Jesus elsker okken. Han jo hjertens omsorgen for sine følelse. Amen. Han omsorgen for okken her i det. Han elsker okken. Og han jo rønns okken. Og han jo løst okken synden. Han jo løst okken fra synden okker. Vi ble hos henne, og han mentor. Jeg kjører under med noen. Han mentor til å svære akkurat bønnen, og han mentor til å frelse. Hvis onker her i det øyne som ikke kjenner Herren, og som du ikke øyer Herren som til frelsere, så han øyne mentor til å frelse til, til å fyrtjøve til alle dine synder, og til å gjøre til et nytt liv. Jeg halde til at jeg færre djeva mikrofonen i vrattur til Eion. Et la til dikken. Og kanskje jeg lukka bia en bøn her først. Takk færger. Halleluja. Færger himmel, vi prysa til her. Vi takka til her. Takka til her, herre, fyre, at vi kunne samlas til her. Takk for Jesus, løten herre, vi kunne ha saman her. Vi sanger vi vittnesbord, vi tunn åri, herre. Takk for Jesus Kristus, at du sier her tvei, eller tror jeg kommer sammen i navnet munnen her, i midt i midtelen. Og jeg takk for at du setter ikke øyt, utgang og dato, og heter her lyfte. Du sier ikke at inntil øyt avvist årstall, herre, men du sier bare at jeg tar i midt i midtelen. Og jeg takk for at det her, og hese togene ved livet, herre, og i år, herre, hendet deg igjen, her er du midt i midtelen, herre. Og du er den samme, du er den samme Herren
og frelsar jokkara. Jeg takk deg for det, Herre. Jeg takk deg for Jesus, at du mentor, Herre, til å svære okkara bønnen. Du mentor at gjøre lengt ut om det som vi ber til å skilje, Herre. Etter kraften som Jakob virker, Herre, så som kraften, Herre, som røste til opp, Herre. Og vi takker deg for Jesus. Og vi ber, Herre, bare om at du, Herre, vil stedfeste tøyt år, Herre. Tøyt mektig år. Og i Jesu navn. Amen.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du av stolåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stol, gav og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-6-4. Takk for stålen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: 20 kapitel. Sannolja, sannolja, säger tikkum, tan som icke fer

Это чей? Чей? Tystlet kringkast. Vit høyrast.